أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

منكم أحد إلا امرأتك إن مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح

ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به.

معتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

ربك محظورا وكيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

توكلت وهو رب العرش العظيم.

جديد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: صدق الله العظيم.
1: جروب كوميونيكاسيون يونيفرسيتي شير أحمدو بامبا.
2: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: Aïnou, aïnou au minéral naturel pur. Débalé tchoutoubabogo, de coupe serin falulumbake. Aïnou, bedundo, bouanda ak yermane moki. Waou, aïnou, noch mi setna. Aïnou, noch mi selle, noch mi nechna lol. Du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokk yi liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neex na lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm Allah daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou corniche sous Serigne Modou Bousso ci Gouyi jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah
4: allo bismillah himma wabillah bismillah bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi yegle bi mi ngi bayiko ci serigne abou baraka mbake khalifa serigne fadilou mbake jëm ci liggeyam ba ci toli medina mboba serigne abou baraka mbake neena mi ngi tambale ay kaddom ci ñaanal cheikh mohammedoul muntaha mbake khalif general de mouride mu gën fa yag te gëna wër te yalla katanal ko ba magale ay nalam serigne abou neena mi ngi nuyu mbollem njabot gi di fadili ko leerem ak ñom di leen jotal ay cyantam ak ñaanam di rafetlu seen taxaway ci kër gi ak mbollem yi tey kër gi di leen xamal ne dafa bëgg tolam ya nek medina mboba ci yoonu koloban salum ñu rooj ko deji ak ya ba mu set xamal na serigne mursala mi nga xamne moy jeew li ñi liggey bi mu yegle ne aljuma fukki fa nak juroom ñet ci tebeski bi wara yamok la 5 juin 2026 ñu fanani fa bu gaaw ba ñu mëna tambali liggey bi serigne abou baraka mbake wax na ne wote bi mi ngi koy tambale ci njabotum serigne fadilou mbake liko tambali ci serigne bassirou mi jeew li ñi ak serigne abdou fatah mi yore kaddu njabot gi ba ci serigne cheikh awa balla mbake mom serigne fadilou mi ngi koy yegal ñep di leen ci wo ak soxna may galas mbake mom serigne fadilou ak mbollem ay rakam serigne fadilou mbake mom serigne murtala khadimur rasoul serigne fadilou mbake mom serigne abdou khadir mbake serigne cheikh cholle mbake mom serigne abdou karim mbake serigne mustapha mbake mom serigne alaji baram mbake fallilou serigne jili mbake mom serigne mustapha mbake fallilou serigne baram mbake khalifa serigne afia fallilou serigne cheikh mbake mom soxna abi mbake fallilou serigne cheikh jorel mbake jawriñu serigne cheikh choro mbake ak serigne khadim ñang mourid sadikh ak njabotou serigne afia ñang serigne batch mbake khalifa serigne mbake saloum serigne cherno mbake touba bogo serigne fallou mbake khalifa serigne abdou mbake ridis serigne fallou mbake khalifa serigne morma jigen serigne fallou mbake khalifa serigne amni mbake adjara serigne fallou mbake khalifa serigne cheikh adjara serigne fallou mbake khalifa serigne moudou adjara serigne fallou mbake serigne mor mbake doj serigne fallou mbake mom serigne khassim mbake gengi new serigne fallou mbake mom serigne bara khouredia serigne fallou mbake mom serigne shoaib mbake koso serigne fallou mbake khalifa serigne cherno mbake golangol serigne fallou mbake mom serigne moudou roqe darou salam serigne fallou mbake khalifa serigne moudou fati khari mbake serigne fallou mbake mom serigne bassirou mbake serigne moudou douto jeng khaira serigne fallou mbake khalifa serigne jili mbake fallilou serigne fallou mbake khalifa serigne khalil mbake fallilou serigne fallou mbake khalifa serigne saliou mbake bayfal serigne fallou mbake khalifa serigne atir mbake fallilou serigne fallou mbake khalifa serigne tayir mbake fallilou serigne mustapha mbake khalifa serigne mamor mbake fallilou serigne moudou mbake khalifa serigne abdou samad mbake fallilou serigne fallou galas mbake mané serigne fallou mbake khalifa serigne ibrahim fari serigne cheikh gede mbake khalifa serigne moudou sohna mbake gede serigne moudou mor mbake khalifa serigne fallou mbake moudou mor serigne moudou abdullahi mbake mom serigne cheikh astofal mbake koloban serigne fallou mbake daru mbake serigne jili mbake momalaji baram mbake fallilou touba balal serigne mustapha mbake khalifa serigne moudou afis serigne fadilou bousso khalifa serigne afri bousso serigne fallou bousso khalifa serigne ibrahima bousso serigne fallou bousso khalifa serigne massamba kanni bousso serigne fallou bousso khalifa serigne ousmane bousso serigne fallou bousso khalifa serigne cherno bousso accu Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Mor Sokhna Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Ibra Bousso Wali, Serigne Fallou Bousso, Mam Serigne Magnol Bousso, Serigne Fallou Bousso, Mam Serigne Mokhtar Bousso Gédé, Serigne Omar Bousso, Khalifa Serigne Mbacké Bousso Gédé, Serigne Mansour Mbacké, représentant Serigne Fallou Mbacké, Mbacké Bawal ak mbolom mi mo andal, Serigne Mam Cheikh Sar, Mam Sokhna Khadim Mbacké Falilou, Serigne Mustapha Walo Gueye, Mam Sokhna Walo Mbacké Falilou, Serigne Modou Mamoun Niang Tayré, Mam Sokhna Mbène Mbacké Tayré, Serigne Fallou Fall, Jawriñ Serigne Modou Aminata Fall, Serigne Ibrahim Ndiaye, Khalifa Serigne Ibrahim Ndiaye Gédé, Serigne Modou Ndiaye, Khalifa Serigne Aliou Ndiaye Gédé, Serigne Modou Mbacké Si, Khalifa Serigne Mustapha Si, Serigne Fallou Gueye, Khalifa Serigne Souley Gueye Ndiarem, Serigne Djili Si, Gassane, Mam Sokhna Mamao Mbacké Falilou, Serigne Yoro Fall, Khalifa Aboubakar Fall Mbampna Fall, Serigne Fallou Fall, Khalifa Serigne Amdi Yassine Fall Kawsara, Serigne Fallou Sil, Khalifa Serigne Mokhtar Sil, Serigne Mam Serigne Sil, Touré Ndoulo, Serigne Fallou Sil, Diwan Sil, Serigne Fallou Ndiaye Bangui, Serigne Cheikhouna Ndiaye, Khalifa Serigne Fallou Ndiaye Gédé, Serigne Fallou Sall, Khalifa Serigne Cheikh Dior Sall, ak domam Serigne Cheikh Sall Koulou, Serigne Fallou Touré, Khalifa Serigne Modou Diaw Touré, Serigne Fallou Fall, Khalifa Serigne Mor Diodio Fall, Serigne Modou Ndiaye Mama Ladji Mor Ndiaye Lambay Dakar ak mbolom mi andal, Serigne Modou Thiane, représentant Serigne Fallou ak mbolom mi liguey Serigne Fallou Dakar, Serigne Fallou Lo, mom Serigne Cheikh Lo Ngabou Kolobane, Serigne Mustapha Amar Buntumbar, Serigne Mustapha Babu, Khalifa Serigne Idrissa Babu Bakke, mom Serigne Abdou, Serigne Cheikh Ndiaye Rachid, Serigne Dara, Serigne Fallou Ndiaye Chef de Village Madina Mboba, Serigne Fallou Ndiaye Chef de Village Madina Mboba, mom itam Serigne bi joxna ko ndigal, mu soñu dekk yi wor Madina Mboba yeb bayiwuñu ben dekk, Serigne Modou Sall Sam Thialé, Serigne Mbaye Sall Chef de Village Boberil, Serigne Abdoulaye Ka Maire Touba Mbacke, Serigne Mourtala Mbacke, mom Serigne Bassirou Mbacke Falilou, Serigne Mourtala Mbacke, mom Serigne Abdou Fatah Mbacke Falilou, Serigne Mourtala Mbacke, mom Serigne Khadim Awaba Mbacke Kebe Maire, Serigne Mourtala Mbacke, mom Serigne Bare Doli, Serigne Mourtala Mbacke, mom Serigne Fadoul Mbacke Khassim, Serigne Mourtala Mbacke, mom Serigne Mourou Adjara Mbacke ak mbollem tourandoy Serigne Mourtala Mbacke Falilou ak suñu mëna nek ñom ñep ñu ngi leen di wo ci liggéey bi ak mbollem talibé yi nek ci biir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn mbollem daayira yi rawat na soppé Serigne Fallou Aladji Bousso Nianga wa kër Serigne Abdou Wadou Bousso ñom ñep ñi ngi leen di soñu di leen sante ci li wessu di sakku ci transporteur yi nañ ko da defé ci yobbu nit ñi and ak ñom ci liggéey bi delo ci leen di ñaan Yalla defal ñu yoonu jamm Aladji Mbaye Touré Touba Aladji Ousmane Touré Serigne Ibrahima Touré Aladji Barelo commerçant Garbu Ndaw
6: Maye Ndoye président regroupement Safori Touba
5: Samba Sall président garage type Mbacké Bawal Modou Mbaye transporteur Ben Touba Ndigal Mam Thierno Sen Magat Wad Safori Camion Mam Thierno Sen Safori Ben Ndiogu Niang transporteur Ben Khadim Gueye Mam Aladji Serigne Gueye Galas Diouf Mam Abdou Diouf Kassé Wad transporteur Aladji Magat Mbaye commerçant Garbu Ndaw Fallou Badiane commerçant Garbu Ndaw Sam Sen chauffeur ñom ñep Serigne Bangi leen di sante ci li wessu ak Modou Niang mom Serigne Ndiol Niang di leen sañat ci li ñu jëm di ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé mbaanu ko raw te Yalla defal ñu yoonu jamm inshallah taala aljuma le 5 juin lañuy fanani bu ñu xeyel le 6 di samedi ñu tambali liggey bi ni ngeen ko xamé nak liggey bi liggey rooj la lepp lo xamné da nañ ko soxla ci jumtu gaay rooj mo xam baramin la wala pel wala pic wala radu wala gop lepp lo xamné man na liggey ci lu setal ab tol rek soxla nañ ko fofa lu ci way mëna jappalé itam nga jappalé ko ñi nga xamné ñoy jëwri ñi liggey bi ku ci bëgg ay léral nak man nga joko Serigne Modou Mbacké mom Serigne Saliou Fallilou ci 77 786 69 31 ak Serigne Modou Mbacké mom Serigne Moustapha Fallilou 77 645 29 72 wote baangi nonu Serigne Abou wax na né bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn té itam mom war na no xamné bëggal lu nu bax rek motax mu ñuy wo ci liggéey bi waye am nañu ko mëna liggéey waye nak limu yéne bopam la yéne ñëpp motax mu yaatalé ko ni mu ko yaatalé bëgg ñëpp and ko ak mom waye nu xamné jëwru ñu liggéey bi moy Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Fallilou né ñu ngi ñaan suñu borom defal nu katan bu nu mëna liggéey bu suñu jame limu bëgg rek nu am li nu bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: bokku julli di bokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar ci liggey yu rooj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar di wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci roj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske babam juroomi fan ci jemul kep ku ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeti ëkk ak bepp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy roj serigne khadim amar nak neena mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër serigne ibnu amar neena bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñep bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fecc say aajo
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jindigalou cheikh mohamedou muntakha mbaki khalif general di mouride yalna fi yag tewi ak ci clip tefo serigne mambal mbaki khalifa serigne mbaki soxna ak mbolim jabotou serigne mbaki soxna gi ñu am bekté di len yegal ak fatali ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy serigne mbaki soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci tabaski wara tollo dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbaki ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla ko ay leeram ci tass ci bankiyam programme bi buñu xeye dañu amal jangum alcorane karim jangum qasida ay ziar ginnaw buñu julle tisbar dañu amal bernde yu yatu jeglel ko mbolem ganni 19h dañu amal waxtan yu am solo ci teway mbolem kilifa yi ak talibey ki amal waxtan wi di serigne cheikh fatma mbake renji bis bi ñong ko dara jale ak fateliku mam cheikhno ibrahim mbake ngir sam digeunte bi nga xamne mo doxone ak serigne mbake soxna di ci fateliku wale ak ñaanal serigne fallu mbake mom bay serigne mbake mom serigne ibra absa ñu ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbake mom serigne cheikh jatu mbake ak serigne el hadji fallu mbake mom serigne omar mbake mom serigne mbake soxna ak serigne el hadji mamoun mbake mom serigne ibradia mom serigne mbake soxna bis bangok mi magal ki ñu jaglel serigne mbake soxna mo ro depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolim ko ma islamique bi yepp di ci wo mbolim ko askano ci mamaram ak mbussobe ak mbolim jabotu cheikh yi di ci wo mbolim talibi ak fuñu mën di nek di ñaan kep ko ci tew yalla fajj say aajo ci barkep cheikh hadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: ala nabi wa alihi wa sahbihi
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen bokk talibi ci ndikalul serigne ibrahim ko de man serigne modou abdullah mbake khalifa serigne mamour ma togat fi ci jotaay bi be fe ñalat samay tant ak samay ngeerum ci khalifa basri yi nga xamne ñoo ko doon topato santone ko talibi ñu waran ko dajale muy xar yi nga xamne ñoo jëmoon ci liggey serigne touba liggey bi kawé na solo ngott lool ñi ngi ñaan yalla mbolim talibi fu way nek ci rew mi ak bitim rew ñu lay sant bu baax te dina gëreum ci dina ñaan na lepp lo ci def ren bu deene yalla nga man lu ko tay ñaan sa borom itam yeen ci def am ci def ñepp te yeen ci def yalla ngeen ci def ko ngeureumal serigne touba dir ngeen def sant na ñepp gëreul nañ ñepp ñaanal nañ ñepp bark cheikh mundumbe bark cheikh modou khaban bark serigne mamour jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
11: journée porte ouverte à l'égide de Mbaké sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation l'égide de Mbaké ouvre ses portes et ouvre ses portes à votre avenir rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 de 9h à 13h sur le site de Mbaké Khéwar ancien siège des ASP. Vous êtes futur bachelier? Vous voulez suivre une formation pratique, moderne et adaptée au métier de demain? Venez découvrir des formations innovantes dans les domaines de l'agroécologie, développement territorial, éco-construction et des métiers durables qui construisent l'avenir. Venez échanger avec nos enseignants formateurs, nos apprenants, ainsi que nos partenaires techniques et professionnels. Des stands de formation, des présentations de métiers et des séances d'orientation seront au programme. À l'Égypte de Mbaké, nous formons une nouvelle génération professionnelle engagée pour un développement durable, innovant et tourné vers l'avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76-622-601 ou 76-622-602. L'Égypte de Mbaké, le choix du savoir, le choix du métier, le choix de l'avenir. Assalamu alaikum, Mbaké Bawol. Assalamu alaykum kep koy tewlu sama kaddu gi xew xew bu reuy waw xew xew bu reuy wa lu xew fan lay am ak kagn lay am mi ngi am le vendredi 5 juin 2026 fi ci Mbaké Khéwar ci siège ASP bu ñëkk bi tambalé 9h ba 13h mais xew xew bi lan la une journée de porte ouverte bëss bi nga xamni dañ ko jaglél képp ku bëgg ay information ci xam xam yi Égypte de Mbacké di jàngalé lu ci melni walu mbay mu sel tabax mu woor ak yeneeni xam xam yamul fofu dé Égypte de Mbacké dañuy wajjal ndaw ñi yeneeni xam xam yu jëm ci walum liggéey ak noy wuté sa këru liggéeyu kaayu bop bëss ba nak da ngeen jot ngeenel ak waxtaan ak suñu jàngalé kat suñu ndaw ya fa nek ak ya fa joggé ak itam suñu ay partenaire ngir gëna am ay léral mën ngeen jokko ak ñoom ci 76 622 701 wala 76 622 603 ñi ngi wo ñepp ci bëss bi Égypte de Mbacké jàng jëfé ëlëggu lér
12: yassir lahum bi lashi tasara
13: maktabatu serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage sumbri yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullah jahate foko seen muy dem ci bagage sumbri ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Timuzibi Kamilu Serigne Amidou Lo Kamilu Serigne Abdullah Hak mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhaté Kamilu Serigne Alaji Mbacké Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Si Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xaj Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu serigne am satou mbacké téré jambarou l'islam di serigne abdourahmane mbacké de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdou rayahin téré serigne soyibou thiaw téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alcorane wala khasside bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay plien yu neex dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacké dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokki jappandina ca baram bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacké ko wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yitte wu krous yu xew ci jamono yusru fayrous jaraban kuku bahlin beti krous électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbacké ñolen di ñaanal jam ak xewal
12: na jaag abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
14: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge ma ake bagas waw jokolen
13: ak magasin Touba Belel Makatal Mukarama wa ke Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Makke lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobulu julit bokki jappandina ca barap ba mu ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndierne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu ke Serigne Mohamedane Bakke mbokki Serigne Cha Makka yobulu julit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokki yen ujaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belel Makatal Mukarama wa keur serigne moustapha mom serigne abdullah hak bakke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bono yep bokki jokolen ak magasin Touba Belel Makatal Mukarama bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau metrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belel Makatal Mukarama mbokk yi nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndierne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Bakke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobul jurit Serigne Cha Makka mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belel Makatal Mukarama mbokki lepp lo yitté wo ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belel Makatal Mukarama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah dool ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
15: bonjour comment ça va et comment va la santé
16: hôpital Ndamatou moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy don nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bëpp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato len ci anam yu muccu ayib
15: mieux vaut prévenir que c'est nous bonjour comment ça va et comment va la santé
17: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
2: UKB FM fi ci touba ndam 103.5
18: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
19: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër
18: mab matna bay ci rew
20: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be abdom da ko sukkal
21: deng nga walam ja di wax ne salaax bukki bet gunt bant lukki bet
22: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
20: walam jaay dane jaay ne jom loxo du ko genn
22: ya sa xottiku guddal sa goñ la
20: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
23: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
24: walam jaay neena setal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
25: bo bëgge xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
26: bëgg sa mboros baax bala nga tambli xal mu
22: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli ni mbokk talibé ñi ngi leen nuyu baax té leen ziaré di jittal ci neubé ziaré bi serigne touba serigne montakha mbacké khalif sa dal dem mouride biko ñaanal di ñaanal ndabul cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbacké ibn mam cherno ibrahim mbacké khalifa dar mouride di nuyu serigne mamour mbacké serigne mohamed mourida di ziaré baax serigne takko mbacké won serigne mohamed mourida ma ngi nuyu serigne hassan kadi touba ndi liké soxna ma fa sang fi ci kër serigne takko di nuyu soxna police defé ci kër serigne mourida mbokk ñu delsi waat ak yeen ci seen jotay bi di waxi olof ngeen baxu ci and ak seen mbokk Abdou Lahad Sall nuyu ak ziar bu ñu jittale jëw ni kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbay day melni nuyu nañu ñëpp di jéggu lu baax ci yex ge door na téléphone mo xawna bañ ñu jël mbokk mi assalamu alaykum waay koku sax da melni rëccat na kon ñu fasiyene and ak yeen ci ki joxe kaddu gi ci 33 976 0909 radio IKP FM
20: bu yagge nga doon ñëw
27: Olof Ndiaye neena fini fessé té dafa jëy bu gorum
20: waaw di wax ni Olof Ndiaye dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war di xépp
21: Olof Ndiaye da wax ni atub gaynde forlu té
23: kuyel ñay bu ñëwé ci dé kuyel mbokk wala mu bolé ko
21: Olof Ndiaye da wax ni rango ñi baado la moy sim ci réy bur
20: Cheikh Ibrahim Olof Ndiaye dafa wax ni ko dem ba ci Allah ba mere sa bam tax nga rey ko da nga yëne ko suuf
21: wa wala ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
20: wala ngay ne la reg mos jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
21: wala ngay day wax ni ñabu adina uta deru yalla torbo atam
20: wala sun jaay day
22: fa okay kon ñu jël mbokk mu joxe kaddu gi salam alaykum
20: wa alaykum salam cheikh ablak
22: wa kay koku
20: ñu lay nuyu jël ziar sidi koloban touba baghdad
22: jere jeuf serigne sidi koloban
20: jeuf wala sun jaay neena doomu gaynde gaynde rek lay doon doomu gaynde gaynde rek lay doon yalla yalla doon ci dëgg jere jeuf
22: jere jeuf ñu ngi lay sante bu baax serigne Sidi Fall nek ci Touba Baghdad 2 mais domi gaynde gaynde rek lay doon assalamu alaykum koku rëccina 33 976 0909 radio IKP FM yow suñ ci liñu deugmal te bas nga ngay joxe gaynde da woor 33 976 0909 ñi ngi nuyu bu baax soxna mam Boussa Mbacke Tamba mam Aladji Fall mi ngi fi ci Touba Soura di nuyu wa kërëm di nuyu soxna mam Ami Mbacke Dendey mam Cheikh Mohamed Mourtala nek fi ci bassin Serigne Mourtala ñepp ngi leen nuyu ak Serigne Modou Abi Mbacke Khalifa Daru Rahman ñu koy ziar bu baax di nuyu Serigne Moustapha Serigne Abdoulaye Hat di nuyu Serigne Abdoulaye Mbacke Serigne Sahib kon 33 976 0909 salam alaykum salam alaykum
28: allo
22: wa salam alaykum
28: Cheikh di nuyu ziar
22: ba kay ñu ngi doole ziar baax
28: yeu
22: ci trek fay wote
28: ci jam dole ko doole ziar bu sax allo
22: wa yo lañu deglu
28: yu defal lo émission bu trek sax
22: okay koku ngeen nañ jëli keneen 33 976 0909 xamna nak fani jam né retour am nañ retour de jamono ji ni ku ci dugg dal bayba nga wax rek xam nañ ñu ngi lay dégg radio IKP FM 33 976 0909 may doomi gaynde gën rek lay doon Salaam alaykum.
0: Baye Abdou Sall.
22: Wa kay top ñu ngi lay nuyu.
0: Da am top dekk guy mbam.
22: Jere jef top.
0: Ba gu chek wala guy ngor. Sen Yalla may jëm. Yak bepp julit. Sidi Kourban de ba do wax gatt la way wa wala fa la de. Wala fa la de. Da ma gën di gatt lay doon. Yoon na fa jëm. Man ak Touba lay ñew ci ñu bax ñi. Serigne Touba Soussou. Do mi serigne rek la. Lu bok ci Touba rek Serigne Touba. Do mi ko bax rek la. Bu la serigne bu daw bu la len yewal ñepp rek. Ko gi ko war na la. Joxal deggel. Joxal ab yar. Ba mi al jox. Bu le bu ndaw bi mu ko man bu na def mag yeb be tan yi. Ba la gay na galé do. So xat deug ko wër lo xat. Lu ci ko ci bok rek ci wax. Ko ci bu ko bu ko ci. Da xat lañu def. Yalla ñu yalla dole jëm. Ñu yalla fa tay julli. Ma ay wone rek jox julli té ma ko ñu ko la faal.
22: Jerejef ñi ngi lay sante koku moy serigne dam top mi ngi don woti fi ci guymbam ma ngi nuyu wa guymbam yépp ñu dem jëli keneen doomi gaynde gaynde rek lay don 33 966 0909. Salam alaykum. Salam alaykum.
0: Salam alaykum.
22: Alaykum salam.
0: Ci jàbla sante
22: wa ñi ngi lay nuyu ba
0: yaay jam
22: tu rek fay woté
0: papa jangana rek
22: serigne papa jang ñi ngi nuyu wa nganadu
0: wa ñu la ci nuyu
22: jerejef
0: ah sin yalla bragaato doome gayne gayne lay do akay deg so manam fekum li may gatta gatt kala suba ko do wax tay be suba du jeex ci gattal nak ci gattal ah la baxon mo ngi bax betay rek la yalla dikelo won nañu def li ngam muy ko digle betay rek lamu téré won bul kenn def nanga muy koy téré bekay rek manam sunu kelefa den yu baax itam dañu baaxo lol ku ci dem nga bañ ku baax koka bay wat ku baax koka andat ak ku baax be ñoñ legi ñi dañu baax ci gattal jarjeuf Serigne Abdou
22: wa kay jarjeuf ñaan yi wa nganadu yeb Serigne Pape ñu jëli keneen 33 966 0909. Radio IKP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxi wolof doomi gaynde gaynde rek lay doon ñi nuyu ñi ko joxe ak ñi and ak ñun ci mbacke bawol ñom ñep ma ngi leen di ziaré di leen ñaanal Radio IKP FM kaddu gi bayiko ci ndam Serigne Mbousso Beñang mom Serigne Afé ñang ma ngi leen nuyu. Salaam alaykum.
1: Salaam alaykum.
22: Alaykum salaam.
1: Serigne Abdoulaye ñi ngi lay nuyu di la ziar.
22: Waaw koy ñay jaat ana wa ko
1: Touba yépp
22: jërëjëf. Serigne Tala oh Serigne Tala Ndiaye Mbadu Gueye gi ñu waxtaan ko keuf kokki la nekk de ñu jëli keneen ba tey 33 966 0909. Radio IKP FM kaddu gi bayiko ci ndam sun mbokk yi nga xamne ñoo joge ci dëkk yu bari ñew tebeug ci dëkk bu sel bi Touba yi ñu ngi leen di nuyu. Salaamu alaykum.
3: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
22: Wa kay
3: sey. Salaam barakaatu Cheikh Allah Sall ni lay nuyu di la siaré.
22: Ni ngi lay bay bu baax jox.
3: Te di la djéglu. Ki li wara dox tay am touti ab nga dugul ay lepp dana baax inshallah ndax fu ñu nek rek ñoy lay bay xam. Wax kay ge buñu seen sa su nek rek. Ni ci dama dem yépp di wax ak kenn ku ñu nek bu ci soxla ñu wé rek nga wax ko ci. Yalla ko yalla def. Ci barke balantu wa. Wa gayne da ko mu meñ mo war nga gor gor baax. Ndax doomu gayde bu duggé ci ay bay yam ak mom yam ak ñom kon barna def def ci bari def mom doomu gayde bu duggé ci xar yam ak ñom bar nga def def yam yu bari def ci mom gayde mom gayde rek fu nek lool nak moy nit su juddo fek ay wajurum yalla tek leen ci siratum sakham dimbi leen ba tek leen ci ndax siratum sakham sa defal way bu den dimbi leen ba tek leen ci moy wala gor gor lu baakha baax ba soof ko fofa deug ëllëgé bu fi ñoña wané gannaaw kat bu fa déssé man ko ko dina lolé ba kané ku top ci mom muy buum go xam day saral rek ndax l'islam ji bam soof légui yag na way diko taxa dëgeural moy topanté kenn ku né bayyi ka ca dess lam ko wara batalé mu bayyi ko mom ndax jël li nga mom té taxuta jël yi fi jamm ya kon nak nañu yalla dembe bo kenn ku ci nek nga war top ko top ko deggal nga war deggal dana taxane nga gayne ko ndaw dana taxane ko mo ngi yalla so sin si di ko ban ci ko ziar bax ziaré sama waji Aline Thiam bay ma nyaay nyaay sama nyaay bolam bay di ko ñaanu yalla yeke def jam bay borom tuba ak sey imam be ak borom be ñu bay wad ñu bay kan ñi ziar bi di ñaan ñep jam jeje fam lat jeje sal
22: OK ñi ngi lay sante bu baax ko moy Serigne Massaire Diop mi ngi wote ci Touba den Mam Cheikh Assalamu alaykum
4: Wa alaykum salaam wa rahmatullah
22: ñi ngi lay nuyu geyri jall Cheikh Baye Serigne
4: ñi ngi lay xiaré de Baye Abdallah
22: ci rejeuf ci sakallahu khairan
4: da ñaanal jamm di ko ñaanal li debat gi
22: yow di da melne mas nga gis gaynde
4: gis na ko de waye guñ teccu barap rek la de
22: ah legi yow bi ngi neego jakk lo jang ci mom ba tey yi man mi ko dus nga man mako jangal ci melokanam ak dayo bi mel ak yoy
4: ok bindam boba dal mom mom mo sax seg dal ñoo bokku manam xamna ne bind
22: wa kay legi da nga wax mos wax seg legi dama gis ci seg dafa am ñaar rap yu ndrom mom te duñ seg te ñu bari diko jaawale yoy ñu tuddu
4: te ñu ndrom mom
22: wa amna benn wax tane lañ wax ma tane
4: tane waaw tane
22: amna benen bu doxat digënde bi
4: waye nak taxut ma ki ci non de deg rek la ci am de tene mom wax nañ ne mom dina taxaw ci garab go tim aw yoon dina ci yeg ci nit rombe rek tamor ko fitna mo daan ci kawam daal di law yi dero bobu mom tambil ko jefandu ko fum no pe yeung rek mu bayiko
22: amna benen bu lañ ñettal xam nga man du musuma na gis ci ci beut ak beut waye dama na gis ay image legi fekk ni digënté ségal ak tane yu amnañu wuté ndax seg couleuram yo erreur la bu yetene nak ay tom la am tom yu ñuul
4: waaw
22: amna benen bo xamne tom bi day amal benen tomat ci bir
4: bok mom taxut ma ragne ko
22: dina la envoyer seni photo après nga jangatal mako inshallah ay ñu dem
4: baxna
22: ñu dem inshallah
4: moy lu am solo wala fday lebu waye bu lebu dafa am lu mu ne dut baram legi ma ñew gis ko xamantene Serigne Abdoulaye bayam dafa baxon lol xam xam lol labir lol mana tete lol mana muñal ñamu yelif am jamm ci ñu mu dekkal legi ñepp naan ah ki de ya na fi yag waye gumu mo na am kot lay de mu joge fa doom dik taxaw ci ay wagam ndax kotu ngom musut la la bayam doon def mu def ko lepp ba mat ba nopi gëna xam bayam ñom ñu jamono yi legi manale manale xent ak ñom ba duggal leen ci lu bax lo xamantene bayam xagne daw ko man ndax da xamutoon ni ñu bindo ndax dañoo xey rek andi ay yenen jiko bu defé ñu dik netti mako wala man ma netti liko mané la dama gëne rek lay ma doon
22: wal
4: lolo lebu way lebu ni ko ni dañ ne doom ak gayne gayne lay doon rek yow nga tepp gis dina doom ak gayne jo xamne du gayne dana ah di def ma yo xamne kay duñ gayne dedet ki def ba nopi la mo def lañuy do ko setlu mengo ak aw lebum ñu ko nangam
22: ci yalla
4: ndax señ amdu sek rijal sama señ baye señ rijal gëm bam ba ngi yalla ko yalla doli leer wolam ñu jitu dana wax ne doome gayde bu monta dama yaxit warna wala xosi dara genn
22: la ilaha illallah
4: waye di doome gayde du dunde lam la mbeut ye don dunde ay soccat ak gunor gayax la ak yaccar la
22: ko ha genn ko delu ginaaw la
4: bu delu ginaaw la ta da am mune jeewrine gayde bu jite won fukki tilli jeufi gayne la tilli yep di joxe mom lañuy andi mom lañuy jebalti waye jeewri ni tilli bu jite won fukki gayne tam jeufi gayne jeufi tilli rek lañuy lay jebule
22: la ilaha illallah
4: non la ko daan waxe kon gayne dafa am luñ ko xame lolé ñuko xame nak bu ko defo bu nek
5: doomi gaynde do nga lay mëna doon nak ndax gaynde ko jur gu goor ak gu jigen
6: waaw
5: waye ji fu jëf gaynde
6: deed
5: ndax mi nga wara fagg muy cedd cedd mu lek ba sour baye dess wa filiya ak yenen rabbi ya ciaral ya gaynde fu xefe day rebbi bu xefu du ray te budé doom adama wax na ñoom doom adama bu gaynde ray bu nek yoon ray na buñ ko tambalé nit ku yoon ray lay doon kon nga xamné fi mu nek ni jamono ji bu fekkon foré bu ñuy dox la rek bar na ci gaynde de len ray ndax bari ño xamné tane l'islam ray na len bu yagg te ngi dundu di dox
6: la ilaha illallah
5: nañu baye xel ci gaynde dal doomam lay doon waye doomi gaynde mon lay dundé ay soccet ak gunoor la nga xamantene mbotté wara dundé yalla nti yalla mutal
6: jere def
5: bopam
6: jere def serigne tiagueri dial nek ci daru tansil wala ci touba fum ci mala nek rek ñing koy nuyu bax ñu dem jëli kenen 33 976 09 09 radio IKB FM kaddu ga nga bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi nga xamne moy waxe wolof ne doomi gaynde gaynde rek lay doon serigne sidi koloban moko joxe radio IKB FM 103.5 sona mam awaka manku ni fofu ci ngaawu di nuyu wuñ bolam ña nek fofu ci ngaawu yeb ma len di ziaré
7: mat matna baye ci rew
8: alaf yaa dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi
6: salam alaykum alaykum salam
8: ya salaat
6: wa kay jenn
8: ato yitté yi
6: ñi ngi lay nuyu bax jenn
8: sa jenn jaf ñi ngi xargal yeen ñep
6: jissak la xey
8: jërem nak ñu bolam jawatu seydou wa jep
6: jere jef jere jef
8: mam jaara ma nga xey mom mam jaara jey xawma seydou soye bu waye cheikh bi
6: mbacké
8: doomi gaynde am la koy ko reub de
6: barke cheikh isa dien
8: waaw waaw la la woor ni de gaynde mom cepp ko xaye de la xa say ngi nan koy wuti ah day bo defaro bu bax ndax xam ni la koy mom mu ko jot waaw te cheikh ni ngi len di sant yeen ñep
6: way jere jeuf
8: mom dekk bi ñu nek de
6: waaw
8: lepp lo fi jiem wala nga di ko fi def lu dul digal ba ci nga sa loxo ndax lu yag yag da nga jakarlo ak borom
6: da
8: la nga fay jakarlo de yalla nay lu neex
6: amina
8: ndax su boba go fi depp mup
6: awo
8: gay da gu magga de nga bof fe da la woor ni la gay ni gu mag gi ni wax nga xey mom dong mo mo jara farlu moy xefa bakay wala fenen fu meena dom ci lu yag yag da nga fa teud te da nga fa dajek lo xey su boba do to meena depp
6: de
8: do ko wal
6: mom do depp do gis ko
8: wal set man nañu farlu bu baax ci sax wo ci digëna sëriñ bi te buñu def ñu aduna buñu def ngir lan nañ dëngël fa la du jëm xamna nak woné ci aduna ngir gañu gëna farlu wañu gu dara
6: waaw
8: waye nak du ko def mupp ngir bëgg ko la xolaat dédé loolu du mbir ba yalla ñu yalla boole dimbali ci soom xamna dama ci bañu sori waye ndax ah ni ci lim koy téwlo du bok yalla ñu yalla boole dimbali defal ñu jamm defal ñu gis ba gis gëna bu baax ma ca mara ak cheikh bashirou mbay taw jere jeuf cheikh bashirou yalla nako fi yalla yagal
6: jere
8: jeuf ñu yalla dool jam
6: sante nañ la jere jeuf serigne mbay jenn mo ngay woté ci bobereel ñing koy sante di sante wa bobereel yépp ñi dem jëli kenen ba tay radio IKB FM 103.5 kaddu gi baye ko ci ndam assalamu alaykum
9: abdoulaye ma lelu saad
6: wa da nga dagon da melni
9: da ma dagon yow deug na nga nan gay ndey buma de
6: ah ayo kon bismillah
9: xana xamona gayne nday la sant
6: wa nga deug rek gine dig na ñu gayne nday jamba nday senegal nday yambar nday sacc nday
9: ragulun gayne no akor
6: ragulun gayne ragulun sacc kay um ko lepp
9: ngeen de gërem na sant di rafet lu émission bi ndax lu yé do ma adamé la ku nek wala fi sax même ki kam baat bi buñ ko joxewul sax yi ngay tegaat ni dong mu ne na ci jangat ay walf yo xamne dinañ ko mëna dégg
6: ci yalla
9: ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp ma ngi ci benen téléphone ci reje
6: ñi ngi lay sante serigne Talla Ndiaye Kokki ma ngi nuyu ñom serigne Dali Ndiaye Dali Ndiaye na wara ma lek gayne na gayne motu ko ma sa lek waaw gayne mu bako lek xana mu kenn wuur la gëna sawar mom assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
10: alaykum
6: salam wa bismillah yo lañuy deglu
10: salam
6: wa ñi ngi lay deg
22: ñu dem jëli keneen ku dugg rek man nga wax xamna ko ko tour lo amul 33 966 09 09 radio ICAP FM kaddu gangi bayiko fi ci ndam akay
2: assalamualaikum
22: alaykum salam
2: assalamualaikum
22: wa ñi ngi lay deg
2: abla xama dama da degut parce que ma ngi deggo fi ci ginaaw lu ko ci internet la lay deggu xamna day am décalage motax mo comme retour ay dal dama du gonne di rafet l'émission bi di rafet sa sama par man fi ma nek amu radio boy nga heure bu xeyre lay deggu ci internet
22: fo nek nonu
2: diga ma ngi nek ci ginaaw lu ko dekk bu nan sakal
22: sakal
2: comme bu sakal waye émission bi tuma la dekk mo nekké tuma dama ngay téyalu bu baax baax waye jamul gi ñu wax yow ma ngi fo
22: xana leg nga wara jëli ci
2: nak internet la ngay farak ci nak mo tax ay dal ma ngi ci jangat lu am solo ba xolof mom émission bu émission la bu am solo bo xamna dama ko wara doole bu baax baax baax ñu béré béré sa sa dal am solo ba tax dal xana nak ko mëru do ma ngi ci ci bari su ko bay atta damay dégg sama bok
22: waw
2: ma ngi rafa lu baax baax dir dekk
22: jerejeuf ñi ngi lay nuy di nuy wa sakal ak wa lugalo yépp ma ngi leen di ziar ñu dem jëli keneen 33 966 09 09 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay wax wolof
10: ñew laat wolof yaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreem ak toy
11: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wolof njaay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
22: kuy ñew ta faso woñ nga mboro suma jagadi
10: sam bu dekké loxo yepp dem wala mu jay dafa wax ñu ñu sa borom kër yek sa dom
11: wala mu jay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
22: waxi wolof
11: xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala mu jay dañi dégu pot ñaka xam ya cey nan
22: photo tagalul mbam ak nopi
10: defam

0: ñu dëggal yàlla na saa borom fogg ay cërëm ba mu wér ba dellu ci sagom bak seen xodim te defal ko ñépp Cheikh Abdoulaye li gën a doy war de ci àdduna accam xanaa kii du doomi diw loolu rek bon
1: li waral loolu
0: li waral loolu moo di koo xam ne kii maanaam dañ la doon séentu ca kaw te nga nekk ci biir suuf maanaam nga nekk ci kaw suuf koo xam ne kii maanaam sa bàyyi at boon ci baax ak daan dimbali ak di def lépp yow jéemoo ca dara kooku jéemu ci dara su ko defee buñ ko xoolaatee ci jëfam ak ci waxam ñu xool bu baax seetantal ne ah cam kii di xanaa du doomi diw kii bàyyam ni mu meloon nangam nangam kooku day bu dee doomi gaynde itam gaynde gay ànd ak pilli ya lay doon waaye du doon gaynde gay ànd ak gaynde nit la gën ci moom kenn ku ne fa sa bàyyi àggoon ci ak baax moom kawe ko sax xëy na waaye nag fexe ba mel ne moom buñ na waaw doon gaynde da gaynde rek la mën a doon mooy waral yenn fexe laal ba kenn ku ne fa sa bàyyi àggoon ci ak baax ak di mbiri soo ko munta kawe itam mel ne moom
1: waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne bu ñee doomi gaynde gaynde lay doon dañu fàttaliku démbam xamal ne bàyyam ko amoon fit la woon ku ñeme woon tooñ la woon ku bari woon problème la woon léegi mu judd moomit raw Baaja ñu ne koy kii moom gaynde rek la mën a doon foofu dafa mel ne xanaa foofu duñ fa ñaan mu roy Baaja ba romb ko wala
0: day mel ne nag la gën maanaam nga fexe ba bañ a doon kuy tooñ wala kuy fexe daal ba di roy sa bàyyi ci lu baax lam daan def
1: léegi bu boobaa bu boobaa kooku xanaa bu boobaa kooku duñ ko wax ne ko gaynde la naan ko doomi gaynde gaynde rek loolu ah moom bàyyam jàmbaar la woon fit la amoon xeex bu daan mas a jotee kenn rek si nit ñi doom sànni nële
0: na ko jëme ci lu baax
1: daal dóor dënn ba wutali ko yow nag bu ñu nee nii rek ngaa jësee daal daa dem ñu ne kii kay xanaa du doomi gaynde
0: na ko jëme ci lu baax rek ndax bu ñu wax de lu mel noonu lu baax rek a tax waaye ay tooñ ak ay fitnaal ay nit ak yooyu demoom toxut ñuy wax
1: moom ah loolu mais gaynde day def noonu de day fitnaal de
0: ah waaw waaye nag ñun ñii de ñun la tax ñuy wax ci baax rek lañ koy jëme ndax man di gisuma ko waaye maa ngi dégg ñuy wax koo xam ne kii de maanaam démb ma nga ca daral ga di def yu baax yooyu yi nga xam ne moom la nit ñu baax ne di def bu jëndee lu man ñaari xar ñetti xar woo kenn ne ko téyel ma bu téyee ba gis ba xam nga nag li gën a doy waar fi mu nekk ni mooy bàyyi teel yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi woo dégg léeg-léeg nga gis koo xam ne kii moom wóor na la ne kii moo man mii ñoo yem.
1: boo waxee bàyyi teel yi bàyyi bàyyi pikki mbaa bàyyi pikki yu la mere.
0: ñëpp ñooy bàyyi teel ay bàyyi pikki.
1: waaw kon nag kay woo.
0: ñoom ñaar ñoo bokk mbir. jàppal ba buum ji nga jàpp buum ji mu dee ne diw jàppal buum ji mu jàpp. ba loolu ci mu ne kenn ku ne jëlal yàlla jox.
1: léegi dama déggoon daaw koo doon wax ne dafa demoon njokk ay xar mu génn. jël basam gis boobu amul buum maa bi amul buum dañuy yow basam di ko toppi di ko yëg yóbbu basam wala doon yow.
0: ah loola day moom xam nga àdduna daal li ci gën jub man daal jub laa xam loolee nga xam ne dañoo waxoon ne bu baax ka daa woon benn waaye ne ko. mu tàmbali ah ba àgg ci baat boobu yi nga xamante ne bi mooy xuddal mu ne ko taxawal lii nga yor lépp baat boobu dong mooma ci doy
1: yàlla
0: ay wax dong la te wax ji yépp loolu dong ma ci doy uddan
1: uddan de mooy ak njub li mu taqi na ñal na ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla
0: jeex na
1: ci yàlla
0: moom àdduna uddan daal la ba doy nga xam ne nag moom àdduna ci itam maanaam mbooloo mi li muy bari bari nit ñi li ñuy bari bari uddan rek am solo njub boo nekkee ci ak njub daal yàlla mi nga xam ne mooy sunu borom te mën noo dimbali mën na noo dimbalil boppam. waaye leneen lu dul ak njub am na ñooñ buñ ko defee itam maanaam mujj lu baax mukk ci ñoom.
1: waaw
0: maa ngi siyaare nag mag ñi ci xel yu sell yi yëpp te yàlla saam borom mi nga xam ne moo nu sàkk te bind yàlla nu xëy ci. te dina dimbalil boppam nag.
1: waaw yow itam xam nga mag ñi xel ñu sell yëpp ñu ngi lay déglu waaye am na ñoo xam ne seen xel ndeysaan seetlu waa dañ laa bëgg loolu ñoo loolu di wax.
0: ñooñu. yàlla mi borom bi. ni ñu

démb rek lu jara bàyyi xel la yow miy defar war ngaa xam nu ñuy defaree ñawal paaxi bam ñëw taam ci ful la nag te gaawal mbir yi lool boole ci nag doon nit koo xam ne daal war ngaa xam lii nii sunna la yoo am ful la nag sa xel delluwaat ci sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom lañ koy defal rendi wuñ xare ngir jaamoo ko ay xërëm rendi wuñ xare ngir nit ñëpp dañoo rendi ñu war a rendi ñu nit waaye daal na nga jàpp ne yàlla ngay jaamu rek nit ñi nga xam ne nag àqi day na yomb bis boobu bis la boo xam ne mën nañ caa góorgóorlu fat bunti àq yépp jéggalu nit ñi waaw jéggalu nit ñi kenn ku ci nekk baalu nit ñi àq ñi ndax tooñ ñi tooñ bari nañ léegi bisu mel ni bu dikkee occasion la ngeen baalonte àq fi may jeexale man day ba ma dalee wax fa léegi musuma gis kenn ko ma yónnee xartu bas gi waaw kañ la man wala man moom da ngeen may da ngeen waaw waa dégg naa ñaar ñi joxe dañ nanga ñu xar léegi man sama xartu bas gi moom kañ lay ñëw fi mun taxaade xam naa ne moom dama déggul waaye bu ma déggoon ba léegi yónni na ma nagu ndaw fii léegi ñu ne ah lii de sëñ mun taxaw moo ko yónnee Abdoulaye UKPSN loolu moom xam naa ne Baye Sayar Touré at yee moo ko muy tere waaye Baye Sayar moom moom weesu na foofu moom bu fekkoon jamono ji moom màggatu wutoon da nga gis ñu àlla xarmee Baye Sayar Touré la ko yónne bële nag bu Baye Bolle Mbaye la bii Baye Ousmane moo ko fi indi léegi waaw di nga dégg ñooy la bëy wi Baye Morgue moo la ko yónne bëy wu jigéen wi Baye Cheikh Kane moo la ko yónne man de loolu moom xam naa dama ko cee boole waaye moom wala Daly Ndiaye loolu dama ko soññal ñoom Baye Cheikh Kane mi Baye Cheikh Kane yow tëwës gi léegi bëy wu jigéen laa la sas yow xam bëy wu jigéen moom jafewul ci ñu sant kan ñooñu moom yomb na leen loolu ay baat la ñuy wax rek am ko kon ñooñu it maa ngi leen di sant waaye ñoom xam naa dañoo bëgg xar yi moom dañ ma koy soppi defoon ma ko ndiwénal rek comme xar yi moom fi mu toll nii weesu na moom aywa voilà da ngeen bàyyi màgg ngeen tax man nag ba tey bu leen neexee rek ngeen bàyyi xar mi ak déwénal gi ngeen def ko nagu màggal kenn ku ne jox ma nagu màggal comme dama ko def ni gars yi def de buñ la boo amee juróomi nag damay jaay ñeenti boo jaay ñeenti def ko xaalis voilà déedéet duma def loolu de su boobaa damay laaj suñ buse bi nan laa koy def kon léegi suñ buse bi nañ tëral benn plan boo xam ne bu sama nag yi màggal yi ñëwee wala sama xarit bés gi nga xelal ma ne ma da ngay def nii dama koy rawal dénk may Omar Diop wala nu may def kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen jotaay bi yoon waxe wala ngeen ñu ànd seen bokk Abdoulaye Hadj Sall yàlla nag mooy borom jàmm tem ko te ku mu defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jëri ngeen jëf di leen fàttali ne julli yi nag comme fi ñu daan jaar 619 33 20 ñu koy jaar la ci numéro PAM Seer boobu ndax comme ni ma ko waxoon ci korite gi yéen ñi koy jaar la ci sama numéro mën naa bañ a ñëw mën naa bañ a wàcc ndax man su julli gi jeexee rek daanaka duma fi ñëwaat bu fi ñëwaat te xëy na suba lay doon wala guddiga mën naa ma jaar fi kon yéen ñi nga xam ne yéenee am julli ci xutbag wolof bi xutbag wolof bi di leen ko envoyé ci numéro Papa Sayar Mbaye 33 77 619 33 20 619 33 20 foofa lañu envoyé xutba yi xutba yi ñu ngi ko envoyé ci numéro Papa Sayar man su ngeen ko envoyé ci sama numéro bisu tibas ki duma am jot di xool sama téléphone bi moo tax ñaare ñi ma koy envoyé ñëpp bàyyi ba suba gi ñoon envoyé naa la ko te dama leen waxoon ne waxoon naa leen ne nañ ko envoyé ci numéro Papa Sayar bi moom fii lay nekk saa yoo ko envoyé doo koy wàcce directement xutba wolof bi moom la ñuy soxla ngeen enregistré ko ci bu leer bu dee suba teel gi nag li ko doree heure yi ñu julli ba 10h 11h yooyu moom 11h nangam ku ñëw indi ko it boo dikkee di nga ma fi fekk waaye su midi xasee ba jot nag moom bàyyi bu ngeen jaar la ko ci numéro Papa Sayar Mbaye jërë ngeen jëf.

Hallelujah. Hallelujah.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Yiti Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen ñité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu muccu ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen ñité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni machallah way it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabofal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amna ñu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen jité wo ci seen magal lu ngeen jité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
4: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba mesak me hadija yi khair manaba
6: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deku sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax weylen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange modela Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
5: Baba, misak mi hadija yi khair manaba
7: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
6: mo len di may seen émission
4: li ñuy waxtane
8: assalamu alaykum mbokk yi tela alarba jurom ñent fan ci dil hijja may wéru tawaski di fukel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñent ci mira ñen fuk jurom ñaar ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan jurom ñaar ci wéru me ci atum ñaar jundi ak ñaar fuk jurom ben jurom ñent fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bi sub alarba bi li ñu ci gëna tamu moy ko ca dalo li ñu ci tata rek watandiku moy ko ca watu wala ku ca taggo wala ku ca sango wala ku ca foot ñaanuk bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yalla da fay mabburi ba di sakanal sarah yalla sopul ku weddi ku ñeme bakkar suratul baqara aya ñaar timir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben hadith bis bi yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bisub arafa ak bisub tabaski ak ñetti fan yi topi ci bisub tabaski ñoy sunuy fet nun julit ñi حديث بي أن نسائي نتلينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام رواه النسائي وقت جلي صبح وقت دانتا بي 5:25 جرومي وقت يتغل نار فك سيميلي أك جروم تسبار 3:30 بين وقت يتغل فنوير سيميلي أك بين تاكوسان 6:30 ñent waxtu yu tégal fanwéri simili ak ben timis 19:30 djuroom ñaari waxtu yu tégal fanwéri simili gé 20:41 djuroom ñett waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ben lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sow ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fénk 6:40 djuroom ben waxtu yi tegal ñen fukki simili diso 19:26 djuroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak djuroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بوكي دي نو باي خيل في راديو يوكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو جي بو سي ندام دار العالم الخبير بوكي نين لين دي نيو دي لين زيار di len balaq di len balu aq di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 témèr ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayar mbay ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotaay bi di li ñi waxtane di jotaay bu ikap dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtaané dëkk bi ak ñi ci dëkk bi lepp luy jappandal nekkinu yi waye lepp luy warmal dëkk bi ñu ci laante biir altiné talata ñuy indi ay thème di ko waxtaané alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu koy bam xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñu cey and ak mom altiné talata nak kon ay thème lay doon waye alarba comme niki tay dal ni fa seen baye kaddu gi tayla alarba di ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 depo ak juroom ñent fan ci wéru wolof di tawaski ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi 10h40 mo jot fukki waxtu ci suba ñen fukki simili mo bot ci kom ñu leen di nuyu wat bu baax di leen ndokel di jox seen waccu way di santati borom bi ñu sutural defal mu xewal ba nu fekke di ko talko ba fasiyene and ak yeen jotaay bi di ni waxtane ñi leen di jaay jëfël bu baaxa baaxa baax ci baye xel gu yeen ngi koy baye xel jotaay bi waye tam baye xel gu yeen ngi koy baye xel dekk bi ak kilifa dekk bi di señ bi ak njabot serigne touba gi té nak lool moy taxaway bi ñu war ñun ñëpp ñu wara gëna gor gorlu ndax amuñu lu dëkk bi amuñu lu sëñ bi kon nak lepp lo xamne rek dañu ko gëna jappandal ñu war ci gëna gor gorlu bu baaxa baaxa baax ci lepp lo xamne rek day gëna jëme kanam dëkk bi ñu war ci gëna bayyi xel gën ci gor gorlu def ci sun kém kattan bari na nak ñu ñi ngi ci def lañu mën jappna sax bu doonu ci appel li ba ku xeyma ñi ëpp ñinga ci gor gorlu di ci def sen kém kattan waye kay leg leg mo day mel nak xeyna day am lu ca dess lo xam ñu wara joyenti la te leg leg nak lool day mel lu xawa deur kiss lool ci jubanti gi kon nak nonu ci gor gorlu bayyi wat ci xel bu baax te jema jappale serigne bi ci liggey bi serigne bi lepp mom rek mënu ko yoon lepp mom rek mënu ko gaddu faaw ñun tam naam ñu bari ci ñun ñi ci def lu ñu man ñi ci gor gorlu baax waye ñu gën ci jaxlaf gën ci pastefu gën ci bayyi xel ci taxaway bu warna lu ci ñu bayyi ci xel bu baax ci lepp lo xamne rek dana jëme karam dekk bi waye dana gëna jappandal nekkeru ñi ci dekk bi kon loolu lañu ci gëna gor gor wat bu baaxa baax baax ci kattanu borom bi bu ko yalla maye defal ñuko ak tal waxtu wi ëlëk ñi ngi ci julit tabaski inshallah rabbi yalla nu ci yalla yobbu ak jam yalla nu ci yalla yobbu ak jam waye rek nu koy faral di ba mo fan yep def lo man wax lo man bot de nalo borom bi nuko sante day tegunu len lu munut lepp lu xamne li munu ko rek wayfal nanu ko kon nak ku ci ne la nga ca man yow ya ko xam lu war la lu jaadu la ku ci nek lo ca man defal lo ca man bul xeb defal lo ca man rek ngeene di gëna yok bul xeb defal waye ngalla way ki nga xamne yalla dafa dogal natt ci kaw munut bu mu ca gañu bu mu ca def lu ko cey gañ borom bi sant ko lolu mbir mi da yakar na ne mbokki metout deug la da do nek ci society bu 10 gan société bu 10 gan bu borom bi bu la sax way faalé yenn yi société bi ñew 10 sal la ko ba jamono joju yow doto ko attan bo ci demul sa xel rek man nga dem ba gañu ci ndax yeñ lay tégal ca wéddi
sa nawle yow sa morom yi ñepp di nangam ñepp yalla mo binte yamale wut bu doon lu kenn def ñepp def ko yalla bopp mom mo ñu gëna xam fuuf ku ci nekk da lay jox ba nga doyal sekk nga xam lo def sa morom man ko def way yalla minnu sak mom mo ñu binte yamale wuñu ni mu wutale sunu barami loxoy yi ñom ñepp nekk no ci bëru loxo waye taxul ñu tollu sutanti nonu ci sunu bind non lañu yalla def kon ñun kenn ku ci nekk nga xam li nga mën def li nga mën wax li nga mën bo te de nelaw lu ci bëre

0: melni magal bu ñëwé manam client yi da lañ mëna xamné ñi nga xamné ñoo ñu fété ci ginaawa tay lu melni apprenti ak yoy ndax fofu lañ fay jël bagage jambour dafa bari mo ñen ñi dañuy takal yéré jambour li ngay ñëw ñu top la sëñ bi bismillah auto bi dem bu wax la japp japp ba nga sodd bu bëgg dé manam ñu ci bari bari jigen ñi bari fofu lañ ñak ci portable amna ño xamné ñi seen client fofu lañ ko ñak amna ño xamné seen lamp lañ ko ñak loolu bo démé cornisu sëñ cheikh sëñ tawlu ni ci wax fi dakaro dimanche lu fofu dem jaar na lu mel non ma ngi fay commencé taxaw day day dajé rek ñoom ñi nga xamné ñu def ay xalaat ci mel non ngir dimbal askan yi wallahi magal day ay nit dañ fay ñew ba bu ñu déllu waté manam li lay wax ci dëkk bi yow da ngay japp ni sax manam do ko ci dëkk bi kon ñoom ñi nga xamné nak ñoo yor ngir yoy di ci tédd nañ ko organisé waat gën ko tek ci aw yoon mu gëna rafet yeen seen radio bo wax dëgg yalla ñepp ngi leen sant di leen gërëm wala man na ngi leen sant di leen gërëm ndax li fay jitt ci ay xalaat ak ñi ko wacce ba askan wi di ci dégg seen bop di ci seen bop liñ ci wax ay nit nga koy dégg ci jàr kon nak yalla yalla dimbalé leen té guddal seen fante wëra seen yaram ba li ñepp bëgg liggéey seen tiba lepp ngir liggéey ko xamna li ci top nak ñu sant mbay ñu sant ci ak ñu sant turé xamna su ko dala wuté ak tay kon bu suba nak mom ñam ñu fagoro rek té baña ëppal da
1: ndadu
0: yalla yalla defal leen tawfiq defal leen limbal barke seen tiba
1: jërëjëf dogati jërëjëf sant ko gërëm ko UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi boo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 seen jotaay bi di dañuy waxtaane asalaamaaleykum bismillah
2: waaw
1: waa kay
2: ñu ngi siyaare
1: waa kay bismillah
2: ñu ngi siyaare
1: waa kay jërëjëf yàlla ñu yàlla bool yoon bi
2: alhamdulilah
1: kooku kanam
2: man ne ci mbirum ndox mi rek laay wax dama yàlla baal ne maanaam doxum Touba ne li nu ko xaj mooy seppernay seppernay daal ku ko fi munta jële ñaar fam dox lu fi jóg
1: seppernay yan
2: waaw ca dama yàlla baal seppernay moom boo ko doon seppe kilimay doo ma ko moom
1: yan seppern la
2: seppernay yi njaaye ndox mi
1: ndox bu neex bi
2: waaw
1: lu mu bokk ndox bi ci robine yi
2: ah
1: luñ bokk ñoom ñaar ñaari ndox yi
2: ndox bi ñu jaay seppernay yi ndox bi ñu jaay
1: waaw dama luñ bokk ndoxu robine yi laa lu mu bokk
2: waaw
1: lu mu bokk laax lu ñu bokk ñoom ñaar ñaari ndox yi
2: daari
1: waaw
2: moom doogu moom moonu xajum ndox laa wax bu
1: seppernay moom la loolu laay wax ci naka ci nim ñu ko xeñe laa bëgg a xam kay
2: ah
1: nim ñu ko xeñe laa bëgg a xam kay
2: lan nga bëgg a xam
1: nim ñu ko xeñe ni ñu seppernay nim ñu xeñe ndox
2: ndox bi ñu jaay ci dëkk bi
1: waaw léegi dama ne moom ndox mais luñ bokk laa bëgg a xam kay luñ bokk
2: du
1: luñu bokk ñaari ndox yi luñu bokk ñaari ndox yi
2: waaw bokku ci daa waaye nag boobu la xam naa
1: xam naa
2: daanu bokku ci daa waaye seetana yi jóge woon léegi ndox bi
1: waaw léegi moo tax dama ne lu mu ñu kon jóge bi lu mu ciy kaw yokk lu mu ciy wàññi ka laa bëgg a xam kay
2: waaw
1: lu mu ciy yokk lu mu ciy wàññi 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 asalaamaaleykum bisimilah allo bisimilah
2: salaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatulah
2: waaw si fa ñu ne ñu dina jaar
1: quoi waa kay
2: waaw
1: ma damay jaale baat ba kay maa ngi tuub de man boobu laa ko jaawale woon yow laa ko tegoon de
2: waaw bret xam naa sëñ ba bugg saa ngi leeral ci wàllu seppernay
1: waaw
2: seppernay dafa am yoo xamante ne ndox mu neex day jaay te àll ba ci benn gerte àll ba ko tey tuwaawaal
1: waaw
2: ndox mu neex di jaay di dëkk bi
1: waaw
2: ci laa yor
1: waaw
2: ñun moom ndox mu neex lay jaay ñun dootu ñu ndoxu dëkk bi di ko jaay
1: waaw loolu tax may
2: laajbudeeseetrnyi nga xamante ne que waa kii la patrik yi nga xamante ni otage moo ko moom di joxe
1: waaw
2: yooyu ñooy rob di yóbbi ci gàtte yi manqué ndoxo ak koo soxla moo leen ñu indil leen ndox
1: waaw
2: buñ jaa otaa nga doon toog dañ ko jaawale xañ nga mën ban nga général di ne ne seetrn bi seetrnay yëpp foofu ñuy liggéey
1: moo tax may laaj
2: ñu ay privi lañ privi lañ la
1: ma ne ko moo tax may laaj de
2: waaw man maa ngi dégg nga koy laaj ñu leeral waaye xam naa moom yërlu daraw dan seetrnay nga ñëm si may jaawalee ñaar yooyu ndox mi nag bu dee wàllu seetrnay yooyu xam ne waa bourgée ko moom yooyu moom li seen liggéey ni man li ma déggal ne doxe moom maanaam moom boo soxlaa ndox da nga leen boo doo leen déggu carte bi nga xam ñu ni la ndox
1: loolu di déggul noo
2: carte yi
1: waaw
2: loolu nag ñu ngi koy def nag moom
1: loolu
2: waaye bu dee nit ñi nga xamante ni moom ñun ay privé la moom ñun ndox mi neex nay jaay ay delloo def ci àll ba
1: waaw loolu
2: ay pomme de diko dajale sen ba mat auto ñu ron ko di bindit ko ci deugit jaay mako neex mo neex ni nan dama mo rebine no mo rebine mo xam na parce que ñu ngi nan way ñu way nan ko ni ñu mo def ci ko rebon ñu metul liggey man nga ñu tax di gërem xana tay mom tax ci kaw na tax waye dama ne di sama xaw kat mo tax ko lay jul man
1: jerejeuf sun sant ko gërem ko sun ndake jey daru salam 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Alaykum. Bakay.
2: Bakay ziar.
1: Bakay jere jeuf di.
2: Alhamdulillah. Dama ko atou ci comme ci ndox yoy ni wa ko fodi jaay.
1: Waaw.
2: Bo xolé ñom daal lu ñuy déme daal ko bo xolé agro nakat naka def. Bo xolé yow 4000 francs ra ni do lay bëgg bo xolé lo ñaar na ci ba lo daal ko bu ñu jël ndox lay sax.
1: ñom
2: kay
1: da carbon 15000 mom wax dug ci yar
2: fo dañ ko tudde bob nit ñi ko ni nga xam nañ ko
1: ta kan lima ci jaaxal moy yow man nga dekk fe sore wu le dara nga fay 15 bi ke fay 15000
2: etale bi dem population wax dem dagal ngoy def
1: waaw
2: dem dem gaay di duñ ko fere dañ koy dimul ni jox len
1: yalla
2: way jaf ni safara lo bo do jëri jëm doxé ñaara nga xam nga man nga calculé 2 mois taxara do fay 15000
1: deug yalla ni cher na dem
2: ni ko cheikh lolou day wax wax ni lolou adru dagal dañu nak nit ni
1: cher na toro dom
2: bo xolé sax ñatt dox nañu
1: parce que dañu ko cheikh doxal way cher na
2: ñu ñatt dox lañu dëkk bi
1: waaw lu mata xolaat la dew
2: lu mata xol adru nak 15000 faal du jaxal
1: ci 15000
2: la may bari na yor lu ngeen ko sama 15000 lolou ka ma kay ma jaal
1: bari na dem
2: bari na toro dom ma ngi dëgg mais koku mom bi wax mais dañu wax bi wax non day dé non ngeen ñu tuba ni yew ni am nañu ñakar do nak nako baye ay wax ko ba genn ci day wax ba genn ci rek ya lol bob yefene dara dara bi bo xolé ñet atani manki tax sa sur mère dañu jël ba tax 15000 francs lañ lay jax lol da naka bëggon fay fay ñaar bi nga fekk ndox 200000 francs
1: ané da garal 15000 cher na trop ci carburant yi pour ki wax cher yeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAP FM 103.5 seen jotaay bi di liñuy waxtane. Assalamu alaykum.
3: Walaykum salaam. Yéen len ziar dañ fa.
1: Mbacké.
3: Ay ñi am jamm ba.
1: Ñi sant kay.
3: Alhamdulillah.
1: Yéré jëf.
3: Sër bobu di waaki fitan ni dé. Ah da am lu bëgg juñ lu bëgg wax xaw ko ragal xayna.
1: Fu mu ragal na wax limu xalaat.
3: Ah wax dé way fitan ni ñoy xajim ndox ñoy xajim ndox da ngay wax ci fan lañu fi am ndox.
1: Oh dëgg yalla la xam bon xam.
3: Ah ci dolim kenn ba légui mom kenn xamul lu bëggona wax mu.
1: Ma da xaw mu ko won.
3: La sawal.
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko waxté danaka xana day jël ben mbokk rek mu mata ko ñaari minute dé dess midi jot wala ñu yëkëti jotaay bi ha kon ñu jël mbokk bay mu tejeel ñu jotaay bi ci 33 976 0909 assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: akay ñi ngi ziar bu baax
4: señ pap ziar
1: bakke
4: ngi ziar
1: akay jerejeuf
4: day ñaanal señ muntaka mu yagg fi lool
1: wallahu bala bi.
4: Allo?
1: Wa bismillah.
4: Wa ñaanal señ bi mu yagg fi lool.
1: Amin deesam.
4: Té lepp lo xay bi ñu koy jëf ñu and ko mom ba mu yegg
1: fi. Amin deesam.
4: Barke señ bi.
1: Yaa jëf ni.
4: Loolu ñuy wax ci ndox mi nak.
1: Hmm.
4: Maana ndox mi mom.
1: Hmm.
4: Ñun ñi nga xay bi lu mu neew neew am nañ fi ay fan.
1: Hmm.
4: Fekk dañ fi ñuy jël sareti baab.
1: Hmm.
4: Bari goom ñeen fu.
1: Hmm.
4: Kon suñ démé ba mbolo muy kenn ku ne yitté woné damay wut ndox bu neex ha kon ñoom ci seen tobal allo
1: ba bismillah yoor lañuy déggul bismillah
4: waaw waaw ñoom ci seen tobal kon nak ñi nga xay bi ñoo yitté woon ndox bu neex ñu ko jënd ah ñi koy jaay ñoom dañ ci wut lu ñam kon nak li ñu wara def dal moy sant sëriñ bi da xamné manam ndox mi mom yaatu na yaatu bo xay bi ñu ni carte jogel fi ci bu ko dal ba rek magal sax duñ manki ndox kon nak ñoo ngi ñaan di sant sëriñ bi ñu lepp lu mu fasiyé liggé rek na fa gëné ko and ak kepp ku nekk ci biir Touba daal woné ko sant ta xamné lim lu defal yombu ak kenn ku ne nga joggé ci fa nga joggé ñew ci dëkk kon ñoom lu señ bi santana rek lan té wala taxaw lool rek moom la am solo ñu yeen nak ñoo ngi leen di sant di leen ci seen radio bi moom radio bu am solo la jëla gën jëf ndongalé bom dëkk carte ñoobé
1: jerejeuf ñu sant ko ñu doon woy kon ci Njoben mbokk ñu sant leen gëreem leen yeen ñepp ñaanal no ñun ñu wote won to ñi ngi leen di jaajeufal ñi bëggono wote mu ñu dugg ñi ngi leen di jéggu ñi taamu taw deglu am seen fay ñi leen di santat bu baaxa baax ci seen jotaay bi li ñi waxtane Pap Sayer Mbay nekkon ci addu kay be machu ñi askan ci deglu bi inshallah comme ñu leen ko waxe rek 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si jobam ngeen ko bëgg ñu waxtaan ko man ngeen ñu ci wo waye numéro bobu itam di 77 619 bu yi ma jox legui mi sama numéro julli inshallah rabbi kep ko bëgg ñu jall su julli inshallah man nguñ ko ci yonne ci whatsapp amna whatsapp man nguñ ko ci yonne kon wolof bi nak la ñi gëna soxla adressement ñu dimbalé ñu mu leer waaw té buñ ñu faté léral julli bi fan la li gën sax bu féké bu ngeen ñuko yone ba nopi téga ci bénn vocal bo xamné da ngeen ñu mëna léral léral yi ñu bari sax nak xamna les fa dañ ko yone Pap Sayer wa ku mel ko makay expliquer né dañ ko wax ré lo xamné dama koy jël bu gën yomb ci man dama koy ték directement ci radio yi ñepp dégg do xamné li né bo ki défé vocal né fi julli barap sangam la diw moko doon jité ci téwayu diw rek jéxna lool rek doyna seuk su ko defé man dana la mëna takalé ñaar yi ñu dégglu waxtaan jeex waaw fi julli barab sangam la kilifa sangam moko doon jité ñi fi téewon bo bëggé lim nga né diw kilifa ya xam nga doon bëggal lim ñu téewé won nañu ko ñu téewlu julli ga jeexna lool rek doyna seuk vocal bobu ngeen ci yokalé rek su ko defé bobu dana yomb ci ñun ci tek bi kon lool nañu ci bayyi wala xel bu baaxa baax waaw jere ngeen jëf mbokk yi kon ñu jaajeufal leen di ñaan rek yalla nu yalla defal xewal ban fekke ko jamm yalla nu yalla sutural ñu fekke ko jamm tal ko gi ci am jafé jafé yalla nu yalla dimbalé ba jafé jafé yépp rek mëna safaraw yalla nu yalla sutural defal nu xewal ku ci nekk nak def lo man wax lo man bu ci kenn def lo mënul nga la way ku ci nekk bayyi sa xel ni bis bi dana jall ci kattanu borom bi def lo man wax lo man jere ngeen jeufati mbokk yi dewenati
5: ci Touba ak liko weur comptoir commercial
6: assalamu alaykum
5: fi ci Touba ak liko weur comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ño sanjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci sun comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di te wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen jité wo ci seen magal lu ngeen jité wo ci seen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
7: FFM ak Sosyanap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtané
8: wajalilay maskani Touba
6: misrak mi hadija ya khair man aba
8: Touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
6: mastani Touba ba misrak mi hadija ya khair man aba
9: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy senegal
8: mo len di may cette émission
7: li ñuy waxtane
10: assalamu alaykum mbokki tela alarba djorom ñent fan ci dil hijja moy wéru tawaski di fukkel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk djorom ñaar ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan djorom ñaar ci wéru may ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk djorom ben djorom ñent fan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bi subhanallahu rabbi li ñu ci gëna taamu moy ko ca dalo li ñu ci téter ak watandiku moy ko ca watu wala ko ca taggo wala ko ca sango wala ko ca foot ñaanuk bis bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آية بس بي سنو برام وحنا في القرآن ني يالا دا فاي مابوري با دي سكنال سرخ يالا سوبل كو ودي كو نيمي بكار سورة البقرة آية نيار تيمير اك جوروم نيار فكو اك جوروم بن حديث بس بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بيسوب عرفة اك بيسوب تبسكي اك نيتي فان يي توبي تي بيسوب تبسكي نيوي سوني فيت نون جوليت ني حديث بي أن النسائي نتلينك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التسريق عيدنا أهل الإسلام رواه النسائي وقت جلي صبح وقت داتا بي 5:25 جروم وقت يتغل نار فك سيميلي اك جروم تسبار 3:30 بن وقت يتغل فانوير سيميلي اك بن تاكوسان 6:30 نينت وقت يتغل فانوير سيميلي اك بن timis 19:30 djuroom ñaari waxtu yu tegal fanwéri simili ge 20:41 djuroom ñett waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fuk djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sow ñaar fuk djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:40 djuroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili di so 19:26 djuroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fuk simili ak djuroom ben yalla nañu yalla nangul ta nangul len amin
11: radio IKBFM 103.7 la radio au service des populations
12: nous sommes ici à Touba Ndam
6: deklu len touti tayno way serigne sal wala al tuwar na kun insan tunan serigne sal wala deklu len touti tayno way serigne sal wala al tuwar na kun insan tunan serigne sal wala deklu len touti tayno way serigne sal wala al tuwar na kun insan tunan serigne sal wala deklu len touti tayno ay serigne sal wala sal tu war na ko ne sant nan serigne sal wala deklu len touti tayno ay serigne sal wala sal tu war na ko ne sant nan serigne sal wala ya qalam banilallah muram bulale wala aqiyati ay ma ya fu jallu fofe wala ya qalam banilallah muram bulale wala aqiyati ay ma ya fujal ko fe la qalam banal la furam la la aqiyati ay ma ya mujal ko fe yal qawlu don yalla moy ki xambal yandemu ba fatih salimi baram al yal qawlu don yalla moy ki xambal yandemu ba fatih salimi baram al o bi deñuma yalla joxna koy boot o deme chama munala sheikh salimi o bi deñuma yalla joxna koy boot o deme chama munala sheikh salimi lo fi gis mutaqawmo ko bayino ni seen bi mom lu ne yalla japp lole lo fi gis mutaqawmo ko bayino ni seen bi mom lu ne yalla japp lole yalla mo ko ñor du wax mi ne di soxla yepp ko ko gam dalay defal li gam dal wala bar nga kam mu jël ko ful ko del wa wala ye kal ko sutura ko ko bal ko mo ya wala bar nga kam mu jël ko ful ko del wa ye kal ko sutura ko ko bal ko mo ya yalla mom lu ko neex def sampu na señ bi wala def ko jantu bu benku ci kaw mi ndef ye wala jantu ak na ngu ñoyam señ bi moy ndi wala yalla mom lu ko def amul ku na de ye la ñew jariñu moy li app mama señ sala dal ba bir ci mama sering salam waran lagam sering salam waran lagam sering salam waran lagam sering salam waran lagam sering salam waran lagam sering salam sering salam sering salam Serin sal ku kosofu de dem jinama wala e kam bi ku kosofu de dem jinana serin sal ku kosofu de dem jinana se kam bi ku kosofu de dem jinana wanne sen waru gar war na bepp dongo wala mo gani jagani ay serin bakongo wala yakta la jeregam ay miram da fay leer aduna kala akhira mu falla ngay bur soko am ci benen ba lenen ludul mom wala ba benen ci fudul mom serin ben mom wala sen tu bay ke manal rabbal baraya kamil khalid al baraya sen tu bay ke manal rabbal baraya

0: soxna jaara jaara soxna jaara jaara soxna ki mam jaara ceddu mel ni mam jaara
1: soxna jaara
0: soxna jaara mo jaara way soxna jaara mo jaara ngoy soxna te lim no defal war na fi jilit ci taw soxna jaara mo jaara way soxna jaara mo jaara ngoy soxna te lim no defal war na ki jilit di ko way soxna jaara mo fi aya ki xelaat nga fent ci way mam musa ka way na bala cal no ni dami baga way kelaat nga fen ci ci way am musa ka way na bala cal no ni dami baga way kelaat nga fen ci ci way am musa ka way na bala cal no ni dami baga way jaara bam ñewagul booba mel ni moom jafena gis jigéen jumur bamal fa ba mel ni moom jafena soxna jaara bam ñewagul booba mel ni moom jafena gis jigéen jumur bamal fa ba mel ni moom jafena soxna jaara masna jël aw semen di xar galam leke booba day baga tangal kafey degal serignam khadimul khadim gagnena soxna jaara moko waral fa yemel ni mom jaara soxna jaara gento mel ni mom jaara khadimul khadim gagnena soxna jaara moko waral fa yemel ni mom jaara khadimul qadim gagnena soxna jaara moko waral fa yemel ni mom jaara soxna jaara anni mo wati ko nek ko kent na way way ci bamba kem ni nga xam fa jabul ko tan ni ko nek ko fent na way way ci bamba kem li nga xam sa jagul ba tay ni way soxna jaara aju mel li sayyidina babakar sadiq jaxate lim fi wax ci señ bi ta jeexul ba tay mo serigne touba defal na bi lo xamne kenn kenn defuko fi ci tolu yalla bi bur fay ko lol kenen namuko Mustafa mamie suko xam lolou mo waral ñi ko way ñepp ken du leen mëna xam Doomi mam bu sa dara jaar nit kuñ di ko naw ndax arab yi dañ ñu won te ci jaar lañ jëm di ñu naw
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Fii ci Touba Ndam
2: Radio IKBFM
3: 103.5
2: La radio au service des populations
3: Nous sommes ici à Touba Ndam
5: Aïnou Aïnou au minéral naturel pur Déballé ci Touba Bogo de coupe Serigne Fallou Lumbaké Aïnou beutu ndox bu anda ak yermane mbokk yi waw Aïnou ndox mi setna Aïnou ndox mi sel la ndox mi neexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci Aïnou mbokk yi liggey bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération Aïnou ndox mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm Allah daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am nga la jokol ak wa Aïnou ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo Aïnou amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres Aïnou amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornice Serigne Modou Bousso ci Gouy gi jokol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen Aïnou tamuna Aïnou Aïnou sama ndoxu magal Aïnou ma sha Allah

0: bepp xeetu kol bu ngeen yittoo jàpp dina ci barab bi course original. Waaw, xeetu course boo yittoo mbokk yi jàpp dina ci magasin Touba Belel Makkatal mu Karama. Waa kër Serigne Moustapha moom Serigne Abdoulaye Hack Mbacke mbaxana yi xew ci jamono mbokk yi koppati laafa turu cara ak xeetu bone yépp mbokk yi jokkoo leen ak magasin Touba Belel Makkatal mu Karama mbokk yi. Am nañu ndoxum sam-sam, am ndoxum mawul wér bi tàndarma ak yi xeetu cuuraay yu neex mbokk yi bëri barke sijaada sijaada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yépp mbokk yi. Am nañ ay dradeli yu mag ak yu ndaw ay dàllu marocain pré-apporté ay baylaan yu ñu ñëw ba noppi mbokk yi tànn sa bu la neex la lépp luy sëri ca màkka ñëwal magasin Touba Belel Makkatal bu Karama mbokk yi. Nga ñëw Touba bëgg siyaare ngay góor wala ngay jigéen sëri ca màkka yóbbul julit mbokk yi amuñu ci morom. Ñu ngi fii ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Njenne jàkkaarlo ak poste de police bi nekk ci wetu kër Serigne Mohamed Mbacke ay mbokki talibi yu am pas-pas ak i ndaw yu sawar mbokk yi jokkoole nag gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen jokko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woote ci 76 872 49 60 mbokk yi jaaxle jeex ni ci yóbbalu jurit sëri ca màkka mbokk yi jarul ngay gàddu ay bagage yu bëri ñu di la sonal ci yoon wi ñëwal magasin Touba Belel Makkatal mu Karama mbokk yi lépp loo yittewoo ci sëri ca màkka ak yóbbalu jurit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin Touba Belel Makkatal mu Karama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoulaye Hack mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di leen ñaanal jàmm ak xéwal.
1: Bonjour, comment ça va et comment va la santé.
2: Hôpital Ndamatou moo leen di yëgal ni léegi am na dermatologie bépp jafe-jafe bu ngeen am ci seen wàllu der foofu lañ koy taxawoo. Yow mi nga xam ni sa yaram dafay xasan wala nga am ay picc wala ay heure ba ci rew wala bépp jafe-jafe boo am ci sa der te jëfandikoo produit yóbbee la ko wala leneen soo demee ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawoo ni mu waree muy doon nag talaata ak alxames bu jot li ko dalee 8h ci suba. Soo demee ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu der mu taxaw la ci anam yu mucc ayib bépp jafe-jafe boo am ci sa der ñu war koo taxawoo ci dermatologie. Soo demee ci hôpital Ndamatou dinañ ñu ci taxawoo su ngeen daggee tikkit dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen toppatoo leen ci anam yu mucc ayib.

0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Tuba. Expresso ñu wétiné ak Aïcha wala fi ci Tuba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax dé. Défal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndékté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Tuba ci kanam. Yow talib Serigne Tuba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Tuba. Baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deuk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam mi wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: مسرق من أبجاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرق من أبجاي خير من أباد
3: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Touba Ndam.
2: وجاد كل يد

مجليا مسلما على نبي بزير كل أغرب وأجنبي واللي

زاغ مدين بالمشتري عبد شكور.

Sudon

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله

sera le seul

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.

kondam ba ca nam ya ni ko denku mu wagne ku des de la jamu yalla lo xeye xol bi lepp ni jëm jaani sopeye dom yi ñepp ni yalla aral soxle a joye ku ware fi ma war tay lepp ngo gute aw ma lul yow salam.

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي.
3: Mbok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru deg beccé na gëna fess ci xibaari danaka ben ponk lay doon ëlëg ak jam wara doon tabaski mbolo mu nak jamono ju ku ci nek yaangi ci walu ko waccay mo xam daral gi marché bi ba ci nak xariya ka ñom seen lolé dañ ci gël del sino mu gëna yaato ci bi jotta yu ko xibaari lay doon daaira mu khadamatu la khidma fi nga xam ko fa la ñu amale ligi ci dekk bu sel bi di Touba kon ci jumaaje fofé itam naka la nu koy wajalé lolé nak da daayira ba da ngeen tew la nga xam kon jot nañu ko ci leral ci walu ko waccay wi gëddal nañu ci tewlu Serigne Mbacké Abdourahmane mu jëm ci walu ko tabaské ka la ci ajo ka xarma ka la nga xam ko war nañ ko ci taxawé lolé yépp itam la mu ci jangalé da nañ ci dina mu gëna yaato ci Mbacké mom daal ga selu ga mom moy né xar yi jëg yi mi ngi commencé nak di fellu stout di wacci Mustapha Ndiaye sét lu ñu mel da nañ tewlu ñëm ci jotto jokkol ci daral ga ci bi detaay xibaar yi lay doon li danaka mbokk yi moy li ci gëna fess li ci yene kay na kamal detaay bi na tout ni di kën ci forum faacce gi dem sopp na sunu borom
1: UKB FM xibaar yi
3: Papsayar Mbaye Farewo ci Abdou Kay Beg machine bi en askaru ci deglu radio UKAB 103.5 di démé rek ñatt yu doom juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UKAB TV live mbokki tay la alarba di ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 depo ak juroom ñent fan ci wéru wala fa di wéru ak tabaski ci atum juñe ñent témer ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci bëjëk fan wéra ak ñaari ci milé bot ci kom UKAB ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV télécharger len ko ci Play Store fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ci mëna bayyi xel xibaaru deg ba jégi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tombe juroom UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru walibul khabir waxtu yu neew modess ñeeg ci tabaski gi julli gi fofé ci jumaa yi touba ja nak ñi ngi ci walu waccay wi daaira muqaddamatul khidma bi nga xamne ko mo koy taxawé xamle lu ni waxtu julli yi inshallah rabbi 9h30 di juroom ñent wax suuy tagal fanéri simi lañu fasiyene taxawal kon ñu sako mbolé ñi xamne kon bëgg na julli fofé ñu fexé ba 9h fekk leen fa yenen matuway yu jot nañu ko jël mo xam ñi xamne kon ñoo ñew di julli ci goor ñi jigen ñi ba ci yëngu ci walu tassom xibaar kenn ku ci nekk naka lañu waajé lu mel jokkol nañ ci ak Serigne Abdoullah Hatt bu so cierno kenn ci jëru ñi daaira mu xadamatu la xitmo lamu ca léral ci walu ka taxaw bi ak liggéey bu daaira bi fassel nako fa amal ñu télu sunu jokko lamu ñu ca léral
6: di ndokel julit yépp rek rawati na talibé Serigne Touba yi julit et tabaski gi ci ndigalul Serigne bi ak taxaway bi nga xamné daaira mu xadamatu la xitma mi ngi koy taxawé xamné mo ñu am digël di organiser julli idi sëriñ bi joxé nañ digël né waxtu julli wi ñu ngi koy taxawal 9h demi inshallah ni juroom ñent waxtu bu téggé genn wal juroom ñent waxtu genn wal ci lañuy fasiyéné taxawal julli gi ci njital imam sëriñ Fadilou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khadir kon képp ko xamné daga fasiyéné julli ci la nga fexé ba juroom ñent waxtu fekk la fa ndax xam ngeen né julli it dañ koy xawa télal tuti ngir bëgg nit ñi buñ jullé mëna tok déglu xutba fi xaar ba imam reen di ba noti ndax képp ko xamné da nga am tabaski té jullé ci ginnaw imam bi di Serigne Fallou Abdou Khadir ba noti ñëk ko reen di amo tabaski kon da ngay xaar ba imam reen di nga dogo reen di motax kon tél wi mo gën ngir mbokk ndaw ku nday mëna julli déglu xutba bi xaar ba imam reen di mëna dem seeni kër ñom tamit ngir reen di mëna jublu ci seeni mbir ndaw ku nday kon dal information bi gëna précise ci té gëna yittel nit ñi moy 9h demi insha Allah rabbi lañuy taxawal julli 9h demi kon képp ko xamné bëgg nga julli ci nga fexé ba 9h fekk la yan matuway lañu jël ak taxaway yiñ ci wara def loolu wessul daaira muqaddamatul khidma nim ko da taxawé rek insha Allah and ko ak membre daaira bi ak force de l'ordre yi képp ko xamné dal war nga julli ci di goor na nga fété ci wétu penku bi da na am suñu ndaw yu taxaw ci mbedd yépp ndax naka jek rek lepp luñu def ñiko sëriñ bi diglé l'islam diglé ko nonu moy ñu xajjalé goor ñi ak jigen ñi képp kuy jigen yaangi jullé ci soow bi
0: képp kuy góor man nga jullee ci penku bi tàmbale ci attu jumaa ji wut si jullikaayu id bi ba ca armelia maanaam loolu mooy kii bi képp koo xam ne tamit da nga yor daamar wala nga yor loo xam ne day xatal penc bi nga man koo gaare fu xaw a sori xëy da nga man danañ mën a bàyyi espace penc bi su ko defee sàppe yi mën a nekk foofu ndax xam ngeen ni lu ëpp ci julli it ci bayaal yi lañ koy defee ci bayaal bi lay doon kon daamar yi ñu mën koo xaw a soril bayaalu jumaa ji rawatina parking boobu ci wetu jullikaay yi bi ñu mën a fexe ba benn daamar bu mu fi agsi su ko defee nga xam ne ñu may bokki taalibe yi ñu mën a lal foofu seeni sa jaada ngir mën a julli. koo xam ne tamit taskatu xibaar ga moom tamit niñ ko baaxoo def rek koo xam ne son ngay jël ak yekk daayira muqaddimatul xidma dafay lëkkaloo ak daayira ñu yor sonorisation yi ci dëkk bi ak ñi nga xam ne am nañ matériel yooyu ngir dañuy renforcé son bi son wu jullikaay bi ci biir jullikaayu it bi ak ci bitti lëkkale ko ak rajo yu jumaa ji ba nga xam ne fu waay mën a nekk ci penc mi da nga mën a dégg. ci biir loolu tamit nag am na son bu ñuy génneel ñi nga xam ne ay rajo lañ yor ngir ñu mën a am son bu leer ba danañ mën a jàllale julli gi ci seeni direct. bu dee ñi nga xam ne dañoo yor ay site internet wala ay télévision nag jekk muqaddimatul xidma ak ZMT wala MKTV dana am benn caméra boo xam ne bu baax lay doon boo xam ne dañ ci lëkkaloo ak waa RTS muy suñu Samsou Dine ak ñooñu nga xam ne danañ mën a fexe ba am image ak son yu leer yoo xam ne képp koo xam ne bën nga jël signal neutre boo xam ne da nga bëgg a divisé en direct julli gi da nga ko mën a divisé ci signal neutre boobu. képp koo xam ne tamit da nga bëgg bu noppee ñu jox la ko soo noppee ci sens rek boo jokkoo ak Seydou Abdou Khadir bu soo dina la jox image yi ak son bi nga am ko mën koo divisé ci sa site bu la neex. kon ndax foofu nga xam ne fii lañuy jullee du ay caméra yu bëri fa mën a dugg wala ay rajo yu bëri niki noonu tamit photographe yi photo danañ leen may ñu dugg jël ay photo waaye génnaat foofu daal dañu bëgg espace boobu comme noonu ñu koy defee rek chaque année. ci tënk loolu mooy organisation bi kon ñi ngi ñaax bokki taalibe yépp rek ak bokki jullit yi ñu teel a ñëw te defe ko nañ ko daa def rek ànd ak yar li nga xam ne moom la ab taalibe baaxoo julli suñ noppee ñu ànd déglu xutba bi taaxirlu ba imaam rendi ñu dooga dem suñuy kër rendi fekkee sëriñ bi muñ noppee déglu kaddu ki nga xam ne mooy kaddu sëriñ bi ak dénkaane yi ñuy dénk ñu déglu ko man ko jariñoo nag buñ noppee mën a dem suñu kër. suñ Pape Sayar jàpp naa ne ci tënk loolu mooy taxawaay yi nga xam ne daayira muqaddimatul xidma mi ngi ko fas yéene taxawee ci julli gi ñu leen di sant di leen gërëm jërëjëf.
2: Ekaade FM xibaar yu dëgg bu tewe.
3: loolu doon na leeri Serigne Abdoulaye Bousso Thierno bu daayira muqaddamatul xidma ci julli gi ni ñu koy waajal ëllëg ak jàmm fofee ci jumaa yu Touba ji loolu nag mu doon na jotaay bu sax incha allah rabi da ngeen koo mën a dund ak ñun en direct dañ leen ko dégtal tabaski gi ca lan ni des ni tabaski gi nag cosaan la ak njàngale mu Serigne Mbacke Abdourahmane jot na ko caa def ci waxtaan wu doon na ko amal foofule ci jumaa ja seqoon ak Serigne Abdoulaye Bousso Thierno mi ngeen doon teewlu sànq la mu jota leral ci walu ko tabaski gi ñu tawlu ko
7: tabaski jaamu yalla la go xamne sunu borom moko digile digal ko yonentu bi alayhi salatu wassalam mu digal julli ni jaamu yalla go xamne tour dar lay alay don wutal ko bis wutal ko waxtu te lepp lu yalla digle rek lu am jariñ la manana buñ ci gisuton ben jariñ dañ ko war daf nax la ndax digal lu yalla ndax li ñu seq ak suñu borom mooy samaan wa taa mooy mu ñuy digal ñu topp ndigal li moo santaane nag ne nañuy fasalil rabbika wanhar kon day mel ne loolu ci xam ne ci tabaski gi la wàcc day ciy julli waaye dañ ciy tuur dara ndigal loolu nag lu yàlla digal lu ne ab yéwama ci biir boo ko defee rek day dëggal ne ab jaam nga te li tax nga mat yow mooy nga doon nga mat li nga doon mooy doon ab jàmm te li ngóore ci nit nag mooy mat lim doon kon yiwoowu rek doyna teewul nag ay xaadisoon na di wax yiw ci nekk ci ndax saa boo tuuree deret ñam woowa képp ku ci mos yow tiyaaba juri la mën nga cee saraxe mën nga cee maye mën nga cee jox addiye mën nga cee lekk te lu lépp tiyaaba la boo xam da lay jariñ tey mën laa jariñ boo liggéey kon digalu yàlla loo xam ne moo ko santaane jaare ko ci yonatu alayhisalatu wassalaam muy loo xam ne nag dañ koo doon ne ca Ibrahima alayhi salaam ñu ne ma ne moo ko njëkk a def waaye ndigal loolu ba lislaam wàccee yëpp yàlla sant yonatu salaam wéyal di ko def ci fukkeelu fan ci weer tabaski ci at mu nekk. tabaski moom ci sunu masa bi ñu nekk moom sunna mu àkkate la sunna suñu fedd li maanaam la ndigal lu bax la ci man ragay li sawé la bokké bo mo do dëkk bo xam dañu complo ñu ñëpp né du tebaski l'islam day may kilifa diiné gi mu jël nga day jëwlé waye nak kenn ku né mom mu daf ko sunna mu akada la ci kep ko man muy gor muy jigen muy mag muy ndaw donte ab jirim bayam faatu bayiko Allah ju bari sunna la ñu tebaski ko amu jël kon mom aji wut ci doon gor wala jigen mi ngi acc ci man man aji wut ci doon mag wala goné bokku ndigal yi nga xam na na mu kallaf lañ ko digal waye mok mom ak asaka fi ni alal ci alal ji la kon sa man man di amé rek ndigal li ñew kon sunu mu akada la ci ab jam sa bu tawski dike mu tour de ngir jamoko yalla donte goné la man nañ ko defal donte jigen la ne ci bir kër ni tawski nekké sunna ci gor ñi soxna yi ci kër gi buñ ko mané non tawski nekké sunna ci tawski ci ko man lañ ko sunna manana kim nekk sunna ci mom moy ki ko man borom kër su mané su amé té man man bi moy lan moy atmi atmi ndiek gi ngoy jëndé soxlo woko fi soxla so xane bis boko jëndé won bis dara ñew do lek wala do fay courant wala yi mënt ñak ci sa dundu mom matal nga ko mu dess dara do ko sunna la koku la nekk sunna ci koku nak budé gor gi rek budé jigeen ñoo ci kon soxna yi kenn ku ci am sunna la mu tawass ko amul nak wacc nako téwul nak gor gi mom su mané dafal bofum digël li jappale ay jaamu yalla yenen yo xane ak jabotam lañuy jaamu yalla bax waye man nako def ci men gatt bi mi rendi ñim jabota yépp man nañ ci yéré waye nak nekkul lu war loxo dañ na la faaw soxna da waram tawaski bokk may mako mom am na gor ñoo xane ñi ngi tawé tawaski yow jënd am fat may ko seen wax wa na nga xamne ñom soxna su mo tawaski ñu tawaski jirim bo xamne dem lu bayam faatu baye ko alal bu tawaski ñoy sunu lu ngi tawaski da am yo xane nak tawaski fi dafa leungul ak aaday bari ay gis ko xane waruko bam ko waré daw ko def bu ne bam wati ko la ko yor moy celebrity bu do mo am dara di dessal dara lam dessal tawaski sunu la ci legi mom tawaski bu amé soxna mënatut la manam lay ci lay forcer bokum taw ci lu bokk rañ aada la way lolou du nekul diiné ki nga xane bañ la ko santé da foko bi nga démé ba kenn santatu lako yow da nga galako su bokk moy li nga wax ni day melni kon soxna sax ñu ko def nga xamni jaamu yalla bo xane celebrity bi ne ci kër gi di liggéey am dara lu mëna tabaski sunna la bu waxtu jotté mu daf
8: serigne mbacké abdourahmane ci léral yu jëm na ci walu ko tabaski mala yi nga xamné nak mom la santane ngir ñu tabaski ko xar mi mo xam ba ca beye ka nak ak ñom seen yoy yep lan lañ ca santane batay serigne mbacke abdourahmane lamu ca leral jotay bu don na ko am ak serigne abdullah bu so cierno momi batay fofu ci juma ji ñu dolu
7: tabaski mum bahimatil an'am la alkhan wax mana juri keur li ci tabaski moy geleem nak ak gatt gatt moy xar ak bay yi rek ci li ci tabaski ci ma sa bay nak xara ci gatt keel des ko tabaski ginaar des ko tabaski bo amone ki bo xam doomi kiwel ak bay lay des ko tabaski ma dal na doon xar wala bay walaw nak wala gele xarati gën na xarit mu gor ma gën mo gën mu jigen ma xar muñ tap mo gën miñ tap miñ tap sax na bu gëne duuf lele mu gën miñ tap ko neme la ciosan le moy xar mu gor muñ tap xar mu gor muñ tap mo ci tayé gënta duuf xar mu jigen top ci ba door ñew ci bayu gor muñ tap mo lañ toftal ci mosa bi nak mom xar mi ak nagoyam lu ci nek tabaskin kenn ni leer bopay wop jeer nané ku seen xar mi xam da wop walu tabaski bu ramé fu mu toll di xassunu walu tabaski fakké bir bu lay daw fu mu tollu di walu tabaski bu dafa nga xamné gis nga xamné ki da wërul walu tabaski bu lappé ba nga xamné ku ko seen xamné xar mi dara ci garé sax newti mom bu dé sox ba nga xamné xar yu andal ñepp koy raw ci ginaaw li fétu waxtu né walu tabaski bu paté ba ben bi gisul walu tabaski bu amé ben ciir bu ci manki bu dul wa yalla yi wa yalla buñ ko tafé mu teewul man tabaski bu amon jangor joko dal ñu opéré ko dindi ben wala dindi ñaar yépp du tay tabaski waye benen ciir bu manki muy gën bi buñ ko daggé lu upp sulus man tabaski be jeen bi mom bu daggé té wër man tabaski bu dé nacc nga né wërugut lool fa wër yapp na mu tabaski ko ko yépp mu na ci muccu bo xamné nak dooru juru kër bu né digënté kewel ak xar wala bay la ko ko mu tabaski ndax ndayam ak baay yépp nañ don ci juri kër batay bu muma monta même tabaski gi ngi xassawé lool wërugut la gëna ci yaram mo tabaski bat bi way bu mën ta am sow te tollu na ci am sow mo tabaski
9: bu lay jigen
7: waaw nga xamne mom tollu na ci am sow te mën ta am sow lolu wëre gel loy mo tabaski xar mu jigen mo gën bayu ko xar mu jigen mo gën bayu ko ma lepp xar mo gën bay lepp bay lepp bay mo gën nak
9: inshallah
7: rendi bu re luñu rendi mom moy li tax yap bi dagan lepp luñu na lepp ko dagan ci sattu ñu rendi rendi liñ koy def ci boli lañuy rendi
9: boli
7: waaw nga xamne digënde bop bi ak yaram wi amna ñaari sirit yu fa nek ñu ay awdaaj ak fi ñam wi jaar wala noy gi amna fi ñatt yo xam mom lañuy dag yoy boko bolé dag ta dagge ko ci kanam te teggi waaw def nak boko lay ci gëna medel ci kanam lañ ko daggé té do taggi paka bi da dag bam neex la nga tok téggi di waxtaan ngir melni kuy mbool ay baxu ci anam gogu nga xane niñ koy téré yit gatt bi dañ koy téré mu téddé wétu cham bob bi fété la cham gi téy tank yi niñ wax ñad léral fiñ ko war rané ba nga xamné ni paka bi day gaaw ndax li hadis bi wax né bu ngeen rané na ngeen rafatal ila zabahtu fa ahdinu asbaha da ja bok manam wut paka bu ñaw man gaaw ma dag su ko defé nak dag ko fofu waye bo jëlon dara do ko ci

0: xam nga ñene gis ñu ko andaw dañuy wut nit ku baax jangale kat alxar war nangam buñu mën trendi mu lañuy wo mu leen trendi
1: jigen war na ko def wala goor rek goor
0: ñep man rendi man gone bu xamé man na rendi jigen man na rendi gu man rendi ku ci nek sam xar nga rendi ko bop mo gën boko mënul nak dorul ko def xeyna fi nak rendi jigen du fi adawaye tekki wuna sharia moko tal ay bu de nak ko ragal ko xna xam ne boko no ne man na rendi bu dag ndax ñu wo ko yep man ko def lu da sant ni mu rendi la tabaski jëm ci la ñul bok ndaw gi des ko bok desu bok jek
2: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
2: ikab fm
3: fi ci Touba ndam
2: xibaar yi mu ségg ba mu wër
4: la radio citoyenne
2: ikab fm rek moma ci doy
5: 103.5 téméré ñett yu tombu juroomi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam ñu dem ci daralu ko mbacke ga fofé nak lañu fa sétlu moy ñeegu xar yi ap fell nak ci walu wo xam ko gis na muy wañé ko tuti moustapha ndjay sétlu lu mel dem nak waxtaan nak ñen ñu fekk na leen ci daralu ko mbacke ga ñu tawlu lu ci tataan
6: de ci jox de ci mu ngi tamni wajj ya parce que dembu ak barké dembu ñu jaay ay fanwer mais sa mu ngi jaay ay ñaar fuk ak juroom ñaar ñaar fuk ak juroom ben waaw ay 100 mon na am 90 mon na am 80 mon na am waaw
7: faru 80 man lañ ko tabass
6: waaw mën na tabass fi waaw waaw ah de yalla ma sha Allah ren mo wax de ma sha Allah
7: kon mama yu bugu gis ni ñu wañi ko
6: def waaw mu wañi ko baaxa baaxa baaxa baax
7: no gis xari 100000 na neen ñu commencé wacc de
8: ah sha Allah la gay wax de gay neen mi ngi wacc de waaw mais bon man xola fi ba ngon ba xam mais yalla wacc nak ba ñep man am insha Allah rabb mais bari na la xam ñu ko xam na yor 200000 dene ci yor 100000 ba ko xaru 150000 wala 200 lay koku bu diké da nan xar amut fek xar amna lam bëgg la mu ta am mais kene ko nek rek la nga tollo boko jënde rek inshallah lepp dina baax
7: xaralu mbacké gi nan ko gisé radio
8: bo xar mom amna de
7: amna
8: amna mom amagum na xamagu na fi ba ngon mi day mais alhamdullilah yalla na yalla xar gol
7: dañu ma may mu ci laa
8: waw waw ñoo ñoo tut tut rek
7: da ngay jaay do koy jaay bi
8: ya na 120
7: 120 nga hoy jaay bi gra tuti wul
8: 120 are sa mo ko
7: naka xari yom na
8: taxu ñu yam non non waaw ñom bo am ay 80000 jëm ci kaw rek nga ci am
7: am nga jëri
8: 80000 jëm ci kaw rek ko camé rek nga ci am
7: té mo mat da tabassé ki
8: waaw mo ken nga tok ci dara bi gandi dox ti ñert do mo na jënd
7: dem ñoo
8: xala 80000 yor ay 100000 ay 150 yoy mum day jëf
7: rek
8: yo xari yomu guñ mom yomu guñ de ñoo wacc tout rek way yomu guñ de
7: mais ni nga wacc
8: am nga wacc tout rek way bari wul de wacc ko bari wul mom na xar mu won jar ay 200 nga fi ne man ci 210 nga ko mu xari yu rek mo jar 280 mu ngi 210 yu mo jar ay 150 mu ngi 100 140 130 kum non rek wacc da nga wacc dara mom ma ñu jar mom jar mom ñu ñu mi nga am no suwa ngeul bari na xamna ci kanam tout lay gëna bari na fa ñu ni tangor mo tax ñu bari dañuy wacc quoi ci kanam xamna né gëna té nga touté wala gëna wañé koy timis da jot wa xal ñak pexé ak ñom dé gëna ki mom
7: jënd ko mom jënd ko
8: jënd ko
7: tax jënd ko
8: xari dañoy yomb gu dama baye ba ci kanam ba xam dañuy wacc
7: yow nga ko baye ba ci kanam ba gaay
8: ñu wacc koy wala dañuy wacc
7: amé gëna est ce lool woor na ba ci xari jeex na
8: ah do xari mom bi jeex xari du jeex xari mom bi jeex
7: graal gis nañ la yow dem ci tarak naka xari
8: waaw xari ñu ngi fi
9: fess djel gaay jëndonu cher mënu ñoo jaay daral go dem ci Touba légui la djel moto li jëlé fi ni Elton Mbacké ba garage Dakar ancien garage xari ni lañ def bo votul fin bi fi ba minuit yakarna lool dina yom waaw tax ci xari ñun ñun doon dégg ak li ñuy dégg fi ni liñ jënd ak li ñuy jaay fi ni bop
7: kon na commencé na wacc
9: waaw commencé na wacc mu
7: kon jappé ni ko am 100000 francs da nga am xar bu baax
9: waaw 100000 110 da nga am xar bu baax bu mën taw ci waaw lolou mo xamna
3: radio
2: IKBFM
5: 103.7 témère ñett yu tombu juroomi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir ñu wax ba tay ci lu soxal walu ko julli gi ëlëg ak jammu yu doon tabaski tax nak wa kër docteur ña nga cey soñi ngir rek ñu gëna bayyi xel rawati na samben yek mbubeni nak noni wa ci sé ñu gëna moytu rek seen loxom ndey jor denkane yu docteur ndjay diop nek ci hôpital bu ndamatu ñu tewlu lamu ci leral
10: docteur ndjay diop hôpital ndamatu Touba wax tuti conseil rek ci walu tabaski bi di wax rek ñi nga xamni ñi ngi déplacer wu ñi ngi leen di ñaanal ñeksi ak jam

0: def ndànk ci yoon bi, tey bàyyi xel tamit ci ñi ñuy yóbbu, ci leen ñaanal ñu yegsi ci jàmm, ñu fekke fekk ci jàmm. Di insister rek di wax ni tabaski du ay waxtu, du ay du bis, du ay mën na nekk sax ay bis, ndax bëgg a def tabaski gi benn waxtu wala ñaari waxtu yoo xam ni da ngay topp sa loxo tay joor ba def lu ëpp mujj gi mu nekk feebar baaxul. Am nga journée bi yépp loo bëgg ci xéewal nga xéewal ci def ko ndànk, ànd ak dal ak jox sa yaram lu mu àttan pour mën ko digérer normalement, tey naan ndox mu bare. Biiru nit mën na defar lépp loo ko jox ba mu des posan, togg goo xam ni dafa mel ni buñ ko doon posané lu nekk ñu def ko ci baaxul. Nañuy togg togg yu simple, wàññi dëwlin bi ñuy lekk, def ko ànd ak ndànk-ndànk bañ koo gaawun toog, di surveiller xale yi ak mag ñi. Tàng na, naaj bi metti na, dañuy soxla ndox, ndox surtout ñi nga xam ne dañ nekkoon Dakar nga xam ne climat ba dafa xaw sedd, ñu ñëw fu tàng il faut ñuy naan, muy mag ak xale ñu bàyyi ci xel. Bàyyi xel tamit ci ñi feebar nekk hôpital bi ñu leen a fàtte di leen ñaanal, ak bépp personnel yi nga xam ne ñoo nekk Dakar rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu santé, mais tamit fàtte wuñu muy policier, muy gendarme, muy pénitencier, muy waa Sénélec, muy ñeneen ñi nga xam ne xëy na tabaski wuñu wante ñoo tax ba ñu nekk ci kër yi ànd ak jàmm mën a tabaski ci xel mu dal. Ñaanal ñëpp jàmm di wax rek nañu bàyyi xel ni du benn waxtu, du ñaari waxtu, bis bi yépp wala fan yi yépp nu la neex mën nga ko lekk. Te ki feebar xam ni dafa feebar mënul yem ak ñi nga xam ni dara jutu leen, lekkam da koo war a bàyyi xel. Liñ ko teree avant tabaski moom lañ continuer di ko tere. Yal na yàlla dolli si dura defal ñëpp jàmm, bonne fête tabaski à tout le monde, di ko ñaanal ñëpp. Assalaamualeykum wa rahmatullah.
1: Mbokk yi ngeen ñuy topp ba tey ci xibaaru digg bëccëg ci Kam Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Marcel Kass fees leen li foofu itam mbooloo mu takku nag teew fa ci wàllug jalaw-jalaw ji. Jamono ji nag ngeen ci jaaykat yi ne am nañu jaaxle lool ci rax ma nga xam ne kon ma nga ca marché ba def katu ñaawteef yi nga xam ne fi mu toll ni ñoo leen xañ jàmm ci seen wàllug liggéey bu daanaka nag fi mu toll ni am nañ ca lool am jaaxle ci lu demel incha allah. Dana am jafe-jafe ci élément bi dana nañu ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. Ngeen ni ñu topp ci téeméer ak ñett yu tomb juróom yeeg sa yaay yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi li gën a fes si yéenekaay yi ñu leen koy nafaral.
2: UKAB FM
3: li ci yéenekaay yi.
4: Pape Cheikh Mbaye.
5: Bis Sivilo le soleil yéenekaay ma nga ak ñun ci drapeau Sénégal bu jox nañu ko équipe nationale yéenekaay bi di lu xamal li njiitu le président Bassirou Diomaye Diakhare Faye ma ngay soññi ak kañ ñi di gaynde Sénégal wala dem ci jongante coupe du monde ba njiitu réew mi moom lu jëm ci wàllu ko jongante boobee ma nga leen di kañ waaye tam jox leen ay ndénkaane jëm ci wàllu jongante ba nan ca fas yéene taxawee le soleil ñu koy nettali si quotidien yéenekaay ba tey ma nga ci lu soxal assemblée nationale Ousmane Sonko moo ko jiite yéenekaay bi xëy dinu xamal ne démb la nu ko doon tabb fësal ab nataalam moom ki di ilmaan jëri ju woon yéenekaay bi nenu kay jamono ji toog na ci sisub président assemblée nationale bu Sénégal sunu naa tàngooy révélation ba tey ña nga ca tegu gouvernement bu yees bi nga xam ne kon ñu koy waajal pasteef teg na ay condition sunu naa tàngooy ne tabb gouvernement bu yees bi ministre yi ñu ci war def pasteef ne loolee balaa ñu koy tànn kenn ku bokk si ñoom faw danañ waxtaan ak njiit ya sunu naa tàngooy xëy di xam le ne comme mex ba muy comité exécutif ba ñoo xaatim lu nu mel tabaski yeeg wàccaay bi yéenekaay bi ba tey ma nga ca jëm ci wàllu taxawaay bi révélation xëy du nu xamal ni waxtu yi néew moo ca des daanaka bu ñu koy xool Ndakaaru fi mu toll ni ñi nga xam ne ko ñoo di askan wa ña ngi koy wan ginnaaw ñu ci bëri ñu ngay dellu seen ay dëkk xar mi yéenekaay bi ne fi mu toll ni njëg yi kawee na lool yor yor quotidien yéenekaay ba tey ma nga ca primature bi nga xam ne kon jóge na fa dem foofee ci assemblée nationale toogi fa yéenekaay bi xëy du nu xamal ne Ousmane Sonko assemblée nationale doxalin wa teg nanu ko ci loxoom moo jiite kër ga l'observateur ma nga ca coow li nekk ci bopp nguur ga sunu naa tàngoy xëy du nu xamal ne jomaay ki fi mu toll ni daanaka kànnaaru pasteur fa moom la jàkkaar lool naka lay mën def ba génn ci lu mel sunu naa tàngoo yi xëy di siwaat di xam le rek ne tànnee fukk ñi di ministre yi war a bokk bok ci gouvernement bu yes bi Ousmane Sogo Pastef tek nañ seen ay condition Cheikh Bara Ndiaye yene kay bi ne section de recherche ñu koy xaarandi yene kay bi xey di xam leen demb don non koy wutalay pexé ngir man ko tek loxo sunu natangoy révélation xey du no xamal ne bo sagoutul day tabaski gi man na fekk Cheikh Bara Ndiaye ngir ñu tek ko loxo yene kay bi xey du no xamal ne wolu nañu ko niki ci alarba ji section de recherche gendarmerie Colobane ñoko wolu Cheikh Bara Ndiaye yene kay bi xey fessel app natalam tribune sport ma nga ci soñé bu njitu rew bi président Bassirou Diomaye Diakhar Fay mo ko don soñni di gendi bi mu don jox raay rew bi drapeau ba yene kay bi né mom ki di président Bassirou Diomaye Diakhar Fay ma ngi di soñni ngir rek ñu gëna fessel senu taxaway natal bu yañ bu njitu rew bi and ak gendé sénégal yi fessel nañu ko ci sunu natangoy tribune sport xey du ko netali le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko taxaway bu jëm na ci tabu gouvernement bu yes bi Diomaye ak ñi xam ko ñom ñoo di wa pastef yene kay ben ñanga ci waxtaan wa ab deal le ko yene kay bi tuddé ne kay fu mu toll ni danaka jëf ji day nelawal li du ko jëk politique gi sunu nataago yi xey fessel natalu panjitu rew mi ak Ousmane Sonko ñom ñaar ñoo ñe ñi dënd ci biir waxtaan wu batay ñang ko ci dem yene kay bi di rew mi quotidien ci la dess ci di no xamal rek ni fofé ci palais mom président Bassirou Diomaye Diakhar Fay fofé le fété Ousmane Sonko ci assemblée nationale sunu nataango yi ne kay fu mu toll ni kay defante bo xamné kon mom la ñu némé ko yene kay bi ne mbar day li ab defante bo xamne kon amna lu lax ci ginaaw sunu natango xey samp ci ab laaj laaj benen bo xamne kon yene kay bi xey del ci na ci dem rek ci walu ko drapeau national bi nga xamne kon joxe nañu ko ci lu jëm ci walu ko wote bu rewum senegal wote nañu ko ngir mëna dem ci jogante ba Diomaye yene kay bi ne njitu rew mi magay kañ yi di gende yi ndax ndam deug deug lañu fay xaar dañu ko mëna amandi solo quotidien yene kay ba tay del ci na ci Sonko mi def nañu ko président assemblée nationale yene kay bi xey di fessel ay cadeau mo ne nak dana jël ay responsabilité du indi ben peccoko ci li di kenoy rew mi Ousmane Sonko di fessel cadeau yu ni mel gouvernement bu yes bu ñu ko fasiyene samp yene kay ben waxtaan ñu ko ci amal fu mu toll ni parce que fa nga ci artu ay militangam ngir képp ko xamné kon bala nga ci engagé wu dara faaw nga déglu ndigal li nga xamné kon parti bi da na ko joxé le verdict quotidien ma nga ci assemblée nationale président ba jox nañ ko Ousmane Sonko yene cabinet ki ñu denk révolution ba mom denk nañ ko parlement ba Ousmane Sonko yene cabinet majorité ba denk nañ ko assemblée nationale l'évidence quotidien yene kay nekay fi mu tulni ay pexé politique yo xamné kon def nañ ko ci wala bok rapport de force la jaay doole la wala pexé politique yene cabinet Sonko tégan loxo ci assemblée nationale ba ay exigence don ndenkane yo xamne kon def nako ci conseil constitutionnel ñu ci bari né nak jitu rewma fissel na ci app bataxal ngir laaj bu jëm ci walu ko par Ousmane Sonko gi met Abdoulaye Tine ngay wéddi tribune quotidien yene kay ci condition yu pasteur tek nako ci la xey samp Abdoulaye né Diomaye baaru delu ginnaw ci condition yi nga xamne kon Sonko ñu wanda tek nañu ko yene kay bi xey def ci app gisaneem Cheikh Bara Ndiaye député bi ñu wolu yene kay bi xey ñu xamne section de recherche ñoy sakku ngir rek mu wuy ci ba tay lu jëm ci walu wek ciow la yene kay bi ne arsunu momel ñoom itam lu ñu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko mbay meeng jënd wi ak njaay bi ñu mëna xolaat lu ñu mel sunu natangoy xey fessel njit la ak taxaway bu def nako ca lu jëm ci walu ko julli tabaski gi yene kay bi xey ñu xamal ne ñaari julli amal tane ci rew mi amna ñen ñu tay ci alarba ji lu amal seenu julli alxames ñeneen ñi fasiyenu ko amal sunu natangoy yi xey di termine nenu kay jamono lo ji ngi nakalay ma da bay genn julli di am ci rew mi yene kay bi ne lolé daana ko ciow ak jafé jafé ci bir réew mi le soleil quotidien yene kay batay ma nga ci melenu ko bir muy ma man yi yene kay bi ne fi mu toll ni kay jafé jafé yi sénégal yu bari am nañu ko ci gannaaw la lay laq ngir dafa seen ay bir danaka lañu cey wax lu ci bari amu ci waye ma man yi ñi ngi li jënd seen bop ci ginnaw askan yi sunu na tangoy le soleil xey def ci ab geste bu yaat mbokk yene kay ya ngok du deluk incha
2: UKB FM
3: li ci yene kay yi UKB FM xibari
4: Papsi Ambay
1: mbokk ñu santat leen gërëm leen li moy li fi rusone ci ay xibaar ci digg beccëg ñu leen ko doon jotali pap sayar bay faré won ci addu kay bekk machine yenas ko ci deglu bi radio ikap 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ngeer ko doon deglu ci bande fm bi internet bi ñet bu ve .sunfm.com youtube ikap tv live mbokk la ta ñuy taggo ñu fatel leen li gën na fess ci xibaar yi
3: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
1: danaka ben ponko la won mo don tabaski ye la ci aju dora won nanu ko ak daayira muqaddamatul khidma bi ñu sante muy saytu lu jëm ci juma ji way tam di fasiyene taxaw julli ga fofu ci juma ju mag ja naka lañ koy wajale 9h30 lañ fasiyene taxawal julli gi ba tax ñuy sakku 9h kep ku bëgg fekk julli goge 9h fekk la fofu la jot ngeen teewu seri abdullah hatta buso lamu ci jotta leral ci bir jottaay ak xibaari tabaski ge ka leral seri mbake abdurrahman jot nako ta leral ci ciossan la way tam leen xam ko moy ciakutef gu def nonu ko ci watena ci gatti ñu wara lewetal naka la wara bindo jot ngeen tew lamu ci jotta leral ci bi jotta ay xibaari xari doon no yitte borom keur yu bari bari jamono na ji naka ci daralu ko mbacke setlu go moy ni jeug fell nan ci tour te mu doon wañe ku go xamne kon xaw nañ ko nembe ku Mustafa Ndiaye fekk fa ñen ci ñu yëngu ci walu men jot ngeen tew la nga xam ko jot nako ci waxtaan ak ñom docteur Ndiaye Diop nek ci hôpital Ndamatu di ci inday ndenkane ci rek ñu moytu nday jor bi ngir bañce loru ci walu ko wergu yaram jot ngeen tew lamu ci jotta leralal li ci yene kay mo jeexal jotaay bi ñu sante gëreem ñepp ñi nga xamne ko ñu andalu ñu ci 103.5 di téméré ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñet www.sunfm.com YouTube UCAP TV live 20h yene tay xibaar ñu sante ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop buur law mom jamm te ku mu jammal nga jamm yalla nañu defal kenn da lo ko jamm jere ngeen jëfati mbokk yi programme rewé di waxtaanu Serigne Sam Baye mo ci top
3: groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio UKBFM
2: 103.5
3: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: fi ci Touba Ndam.
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UKBFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
7: Jitu mesti naham bokam, bukannya bokam naham jamanan, bukannya jamanan naham mudah kemudian. Mungkin juga dalam cara anuahan, al-khayat al-khayat diikhtiari, diakhiri hari diwaraf tirari. Mungkin waktu al-Quran dina waman yakhtiari gharan islam dina sarang yukbalani. Jep buka jitke jitken jema, amin jian dina jidun jian islam, lupanango. Inna dina inda Allah al-Islam dina jialla siyap mu dina mu al-Islam rek mu dello salat ak salam dina jama di xewal di gën jax sallam ak gën jama di mutal di ko sun borom bu ko jagneel sa nga ba nga xamne yeen ni ñu ko ci mo leen di jéti mu ci sun borom di ko bind di sun di ko yoon di ko mutte ñew ci ay nak ngom bu ko dello ci waakere mi nga xamni ñoy sang bindé ci ak ay taaba ci ay taari mi nga xamni ñoy digi li ñepp ñi technique ci yoon yalla mu tan bi nga xamne sun borom lu ko bindon ci bopam moy ñepp ci comme ci certe ba tax ko xel ko ci alcorane bo innaka ala khuluqin azim wa innaka ala khuluqin azim ñi wax du gatt sambu manam bu bari ñu reñ leer na len ne sen Touba fadima ko am da bobu mu way jikko joju ay bi rek la ko teunte wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limu don ak ci ko yalla tek ak limu nekk dank ak ya amadu ko ci ngi rek ta ya ko onu kalalan inda rabbihi ka annama nagharat bi shamsi min amali xel ni wat nañ ci xam dara de rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nga xamé ne bëpp ci jakar lo jam ci lot na ci tepp ni ko ba ka bis jamaati lepp nek ci ñoom fala tedd yam fala xam yalla yam fala ragal xam sey kurban a'la al baraya wa ahsaha wa akramaha inda alladhi jada li bin mununi bin jappo ndinge bin jare gan yalla ci ndinge bi bin jappe ci ndinge bi fakk la xam ni moma dafa xewal bu doddu dox mu ba allah dara teddam ci nga xam ne ñu aduna yépp ak ñu allah dara bëpp ci la jëge namu ne sun borom ci yel meneen di bari ak teral bu mu teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn na ay jamono yoo xam ne dafa cay tànni yërmandeem di tànni xéewalem ndox lu mu fekk ñu raxas ko taatal ko mu fexal ko ala inna rabbikum fi ayyami dahrikum naka xaafidi ala fataharwanu lahu wa tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne seen borom ak metteen bi muy séddale ci yenn ci jamono ni ngeen fi xabal jéem a xam jamono yooyu ne jéem a raxas seen xol ba mu set ngeen génn ci dëkk bi yàlla ngeen taatal mag yi mag yooyu gis ci mbokk boole ngeen ci ni mu ñëram ni muy tànn am na ci leen dox màkkaalu tooyee yëpp gis bu jàm ñi dajee mu gis boo xam ne daanu gën ci waxtaane ko léegi ci problème ni ko tàmbali ci ndax wax ni bëgg mu am ngeen bale am ngeen dañ koy wax ba ñu jotee ñu déglu ko jàpp ko jiitu nit ci na xam boppam bu xamee boppam na xam jamonoom bu xamee jamonoom na xam li koy lor mu mën ko wax li ko xam li koy jëriñ mu mën ko wut lu njaal bi di mooj mboom ndax noo teg sax woo xam ne kenn ku ci nekk da nga ko bay wala bëri na ko mbëri mu dana rafet wala mu ñaaw dana yéete moom ngeen seet ko la cay tegu ci saw loox lay teg kon ñu ngi tàmbalee ci mag ñi dafa nit wala njëkk a yar boppam bu yaree boppam ba yow booba lay soxla mën a yare bu yaree boppam ba yow mën a yaral njaboxam mën leen a yar xamal leen teg leen ci yoonu jub loolu jamono bu ngeen a war a rawat ne jamono boo xam ne jamono ngi la yàqoo loolu nag jamono joo xam ne jamono mutu la yàqu ne moom ndax yàqu jamono rek te ci wu ne ku baax mutu am ñàkka yàqu jamono te ci wu ne ku bon amul lu bana jamono baax baax ñu bon am ñu baax am waaye ñu ci diggante bi ci seen mala la ñuy xamee yàqu jamono ak ñàkka yàqoom mooy ñu ëpp ci nit ñi gën a bari nga xam ne ñoo gaaw a defarul ñoo gaaw a yàqu buñu leen tàggalee bañ leen a teg ci yoonu ci bañ leen wan ñoom yàlla bañ leen wan ku baax ñu bañ a xam dañu sàkk mbir na yàlla ñu yàq ndax seytaane mbir na moo xam ne yàq lay liggéeyee di ko bonnoo du noppalu mukk suñ doon jox na ko kàttan soo xamee ni jamono yàqu na yàq boo xam ne doomu aadama ñu dafa mel ne ko lakk géej te xamul ne lakk na ndax nit jëloo de te xamul ne wopp na du xale du mukk bu jàppee ni mu ngi ci wér te fekk wopp ne ci dee la jëm donc tamit jamono boo xam ne yàq yàq yu bëri ni bëri boo xam ne dana bokk ci li ñuy war a waxtaane bokk na ci li gënee day yàq bi moo di xamuñu ko ci gën a dëng xamul ne dëng na ndax bëri ñu ko ca wetti ni ci yoonoo bu nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kullukum raa wa kullukum mas'ulun raiyat bi kenn ku nekk ci yéen kët ak tàmm nga te daa ñu la laaj gis li nga doon tàmm ñu ko tàmmalee ci nit koo xam ne ñitewul kenn ñu di ko laaj la mu tàmm muy juróom-ñaari céréb yi ay bëtam aw làmmiñam ay tànkam ay loxoom biiram bëccëg yi mat benn bu ci nekk ñu di ko seet ëllëg lu mu ca toon lu mu ca def lu ñu ko santul ak lu mu ca gis ba ci am kenn nit ku topp ci moom mu war ko jaarale ci yoonu ci kër lay wax moom ëllëg mu tàgganee te la ko wax dara ba ci koo xam ne mboolo mu ngi jeex a ànd ak yow mu dem ba jamono noor ci ko ak ëppalante ak xëccoo àdduna ci àdduna li muy wore di ker boo xam ne day dañ te daal di noon boo xam ne du fekk njàmbam mukk dama dama kon war a xet foofu te njàmb dafa yéenee xeex makkanam xeex seytaane xeex lépp lu koy doon war di fàttaliku dee ak la ca gannaawam ñu woon ko ne ñàkk farlu boobu ak ne ci la koy indi ëllëg manama li nek ci kanam mom akabat yu bari bari bari bari ci ay mbam yu reuy yu ay banque yu mak ko tam rek ci courant ci bamme da ci dekk ba ci dajje ci ba mo kenn ko nek ni bakkal bu nek da nga mot be ni jël la bu nek ko de ni diko yel tek ko ci buntu bamme diko yor ci bir diko tool ni li gëna tey li na lay jërëm ay nit wa ko gëna tital wa ko tax fatu ëlëk fatu ko lañu leen ñu dem ba lolu do ci jéxital ci ñun dara bu nekk ci bir bangal ñoo di waxtane aduna bu ñu jënd tam lañu waxtane bu ñu agge bu gëna jaar ñu won ci ñoom te mu woon ni kenn ku ci nekk ci bis gëna ñoo tam ci tam du war fatali ko bu ñëkk ba nga xamne bu borom tabaraka taala bu mu tabaxe aduna alayhi salatu wassalam ba nopi ba ñaari loxom ni raay ci gënaawum bi moolem roo yi aju ci moom mu di leen dindi ñu jibal ci bam ñëpp dajé mu nëpp ci loxom ndey joram ay roo yu amul dayam nëpp ci loxom jàmmoñam ay roo yu amul ax mu daal ni ñii aju na lañ jëm te awma ci soxla yëkkati loxom jàmmoñam ba mu nëpp ay roo yu xa di sañ ni ñii ci safaan da lañ jëm te awma ci soxla adama jakarlo mom ko dama la bëgg laaj ñu ne dañu won ci sa loxo lay jor ni aljana liñu jëm taama ci tax lu seen jëf mu ne ko xana top li ma leen digal sa mag di ma leen téré mu ne ko roo ngeen ko ci sa loxo jamm nak mu ne mel neex def ko tan ko muy dara bu ma leen tabale ba nga xamne mom lañu jëf jëfum ci ko ko jëm awma ci ñom tax la ba ma dama ñew ci aduna ko ko sun borom dajale ñu ñu ngol ci ne jaram bi ñu xon ci tamoyu ñepp bo baaru ak lu mëna nekké ci deugul ci yaam ci alamu lamb liñ ko bini ko sun borom ñu al ci borom ndax ñu seen borom ñom ñepp tok ne xatay bo bu ñu bëgg sét nak tabal liñ ci dem ci liñ ci aduna jox leen xel xamal leen bañaa digal leen téré leen bo bo amé dama dem ñu ci aduna diko tawat ak docteur ñu garanti ak bu ne jëf ci l'hôpital mu wara faju bu ne mu leer ko ne ñe ci muy ñet ak borom am te kenn du ko ñaare dina tambali ci quraat bo xamé ne lu ko juroom ñaari jinni ma ci tassaro na ci yaramu ci mel yaramu nit dafa fess ak ci dekk ak ci futa mu melni juroom ñaari asamaani dañ ko tek ci ko muy nayu ci lu xate na bëñ ko ci do bi dem tokke ba ñu yëna ko bu ne ko fa muy nege di penj ba da na ko waxtaan ak ay jaam yo xamne ay ndaw yalla ñu bëgg ko fa ñu ñi ay daraaje yu bari yu wone lañu seenu ngeenante seenu xëppal ci tawfiq seenu texe lay peñe amna jang lo xamne waxtu wuñu duggé seen bangal seen jëf day topli ko melaw gëna rafa ak xat ga gëna neex yéri yi gëna tax di jëm di gëna topu ak té wax taara ñoon ba metti li leen xamal leen ñaari ma ay gëna ñu ñew yu mën kar la ci ci nekk ni bu ñu leen nangam ak nangam lañ lay laaj da nga leen doon nangam ak nangam bu mën kar nekk ak té dimb la lay ci bokkum moy ñu ka laaj ñu rek nakku bu ko laaj ana kuy sa borom ana duy sa diine ana kuy sa yonent ana kuy sa qibla ana luy sa tekkal bu leen tontu de dafa leen di laaj ana ku leen yonni ku leen jox tañ tañ bu leen ñoo di ma laaj bu ko defee kenn ci xool moromam ah wax na dëgg nan dellu ba am ndigal bu ñu delloo man naa am ñu jënd ci man naa dëgg bu jënd ñaari maraay dëgg lawu ya amad bamba rabbi allah ta'ala wax na ni ci sawdu subban ak ci sawdu sira seen mara yalla ci yalla mutal jam balay tay sax dañuy mutti ñoo bu ñu ñew seen bañ ñuy xoté ko seen ñaar bëtt ñu ñu xité day melni nax bokk xamna bu ne xay rek la dugg ni ci bëtt seen kaddu bu ñu waxé day melni dëgg bokk nga xamna bu taxé nga rek na dal na ñoo lay laaj li nga nekkewon ci aduna te néew yi ñeent xaajal amna ñeew yo xamne bu ñeen touré bu ñu dédé ñu ma dëkk ci jaxaan bu ñu mélé ba tecc ba tok ci sel ci dëmm sel ru day mu ñeen ci jënté asama ak tok ma ba saari taxaw am ci ñoo xamne bu kéro ci borom du ñeen dro ak nelaw bu ñu yow ba kéro ñu tok bu ci lo la leen di ñeew ñeneen ñi ca def ñaar wër wala ñet dañuy am ci bammel fekk ruh da nek ci bir jox ci yo xamne dañuy fat ci aljana bu jant bi bëgg rek ñu del ci ay neegi yu gëna rafet xanaan ko bu tuba ñu xeyati ñen télu ku de li ñel moy yonenti ak awliya ul ñu bam daf leen di tanalo ñi tan nañu nek def ci aduna ni tam dem ci asaman ci ndik ci ni ci asaman ak ñaaray ci ba ci ñi asaman ci doon ñaar bokk na ci ni tam def ci aduna li ma deg ku melni sayna abou bakkar ci xol ila na ci na ma yaron bi sallallahu alayhi wasallam tam ni ñetti aduna ñu xamne ci lay won deg yaron bi yaron ta allah ibrahim alayhi salatu wasalam tam ci joon ñaaray ba asaman ci amna amna ci awliya wu ci borom tabarak wa taala wali amna ci ñoo xamne seen liggey bi leen yalla sax won ci aduna bu ci jëgé tax ci borom wacce leen ndax ba neex ba ñu am seen liggey ba ci xet li jangé seen roob day def ci aduna ci woneel di xet le di jubal di nga saari barke ci aduna bu ba saari taxaw ñu gëna bari ci neew yi ñu xamne nekku ñu digënt asama ak suuf duñu xam guddi ak becc biñ ko xamé waan nit ñoo xamné guddi aljuma di ñew ak becc bu aljuma dañ ko xamé ak bi ci nga xamné moy sét guddi biñ ci correct dama sét gambu ñoo xam buñu xam ngeenal jaam yalla ak katan bi leen ci borom may bëgg ci ñu bëgg yalla ak bu yalan tam tax na ci borom xamal leen bi ci yoll ñu xam dañ leen bi ci yoll bi ci jaam ci borom waye ni nga xamé ni jang non lañu wuté aw dikki ci aduna wuté ko aw jennin ci aduna buñu dé non la tindik du wuté sallallahu alayhi wasallam wax na dañu xamné ñoo réwam ci bop ko fatta ka jam bopam bu dé ma nga ko fatta ba di jam bopam rek rek ñoo xamné bëre bañ leen ci woon ci ñu wëndé ñu ko jox lu ñu rang mu amna ñoo xamné dañuy wëndé ni ma ka xawon ci wëndé amna ñoo xamne roo yi seen bop ñu ñi soor nañu ba ba saari taxaw dox mo xamne ni rasil dox nañ di gëna ak bu xëri bu afé bu xëri xum baay ci xum na tax lepp lu doon dund ci ak bu ñëkk bi da ngay tiit ba ni do to xamne guddi bëcc do xamne ci ben bop do xamne ci nit montagne yi day melni wëteel géej gi day baaram ba dootu yam fenn jant bi dañ koy muur wekk bi diw yi ci asamaan marmaral ko adduna yi yàlla bindoon yépp jaxasoo fal ko asamaan yi juróom ñaar ruy daal di daggatoo di xaatati di sottiku mel ne xaalis boobu ñu topp ba mu ruy ñu di ko toppi bu kero la ñetti cer rek am kero arab malaika suñ borom yi alayhim salatu wassalam ñoo cee seelu dañuy ñor di jant bi ba tàlla li sa loxo ci cet ci koti loolu xam bi moo ko ñaareel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko jagoo sahaaba yi ñoo koy terloo ñu teelu kenn kenn ci nekk sa kero sarax dangay seelu bu kero ge ba leen suñ borom ñëw barak wa taala ci kiraayi niir dana fekk ñu taxaw juróom fukki jinni ak ci taxawe ba leen loolaa ñëw suñ borom tabarak wa taala dana ne cheikh suuf si te yëpp ci loxo ndeyjooram dajale asamaani juróom ñaar te yëpp ci loxo càmmoñam fab suuf si tànn ko góor ko wala bu jëleen xaw سلام يا خير الجني وين ني صباح سمو انت تقولون انك طاري صلاه ولا الحمد لله تقول الا بالصال غير مولم نيتي اجني فكين نينن كو ني باري فخي نين ني باري من من نين بو نين ماني فك يا سن في دوخ اسمان سي ولا فوق نين رك من نين كو ديف بو كانو دي يور نيت ني خات نين ني خوت نياخو نين ني تانجالو با كان ني كنات ييت سي سكو مام bu ko rawé ma ñu metti ma la ñu doon adama wo ba ko lé ci denk léñum jimit yi nga xamné seeni doom yu tuti faatu won na bu ko rawé xalé yu ndaw yoyu lé dañuy yor seeni ndëb ndox ndox ma gëna ñakk gëna sedd di wër di jox ñi naan ñu jënd jëm yo xamné su mborom yu ñëw ko mu jaxar lo ak mbir ma ba nga xamné na wax tarna ci mom mu wax kenn ci xalé yi joxe naan ni ko kay na ma na ali ba jakar non la ko ni ko def am do dom ci dal bi de mu ne ko de mu ne ko nak do ci manana ko da nga gis dama dama yo xamne sun borom day yebal lu melni ay mur lu di le pedal jant bi kangay jant bi ñet seen ko bok bu ko rabe ba dom adam yi jaxle taw giirum fukki jinni ak ci ti fo ak jakar na jaxle ko bok metti ko kangay bi ak ñak bi ñu jaxle ba jaxle sun borom xolul jamm ñu nañ dem wuti ko xatlé ko do gëna jégué yalla ko mëna ñaan ndax mu dik ak té jamm dañuy dem kenn ku ñu nak dem sa kër adama dañuy ñëkke dem ci mom ñu dina mëna ko waxe mëna ñu ñëw ma dem sun borom ko wax dara daf ma téré won garab dama lekk ci waye nak mën na liñu tekkal keneen mu yëm ci yalla no ndimel no wax ni la ñaanal na sun borom ne ko rabbil akbar ala la dinna ka ti ne tayyar ñaanal na sun borom ne ko faram te jamm ci ko yep ndax tuubu ñu te dañu am doom yu tuub bakkan yoy yep xamul lu di nga sun borom di atté duma fa dem yebal len ibrahima ko koy ne len waxon na ñetti wax ño xamne ben amu ci te xawma nan la ci sa borom ci jëfé te tan len musa mu ne len rayon na nit te tan len isa mu len dama dama yi jamm won nañ ma japp na yalla ma sama yaay xamul sun borom ni ma wax sun borom waye da len tekkal keneen ba bañu addu ci muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba tuñu agge sun mom ba wax mom tekra bëb bi nga xamne ci la penc ma di amé di gëna xat jamm ni gëna tanjalo ñen ñi di yékk ci seen ko morom ba ci wala ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wé arab ara dal di jaay ridi dal di yëkëtiko mu dal di duggal bopam dal di tujjor ak sun borom sabbal ko kañ ko tagg ko tagg bo xamne men ben jamm bu ci ko wax ci dem ñam kenn mu ci ko xam ci kéro la ko sun borom di xamal dala ko tujjor jinni ak sallallahu alayhi wasallam sun borom ne ko yëkëti sa bop seen di jamm lo ñaan na may la ko mu ne ko yërmal jamm nga atté leen wayante bi sallallahu alaihi wasallam sigge sun borom dal di jakarlo jamm bu kero de dañu wajjal aljana bu mu mel ni mu gëna rafeté bu jubé bërepp ba jinni ak xat ga gëna neex ci aduna dal di tagu jamm yi waye ñi gëmon rek lay xel ak xaba ba gëna neex waye ñi gëmul won yalla day da nga nil um karabe ni dal di tewani tam safa aje ni dal di ko salaf ci ndek jor arab sun borom dal di gëd malaay ko liko demal injil ma safa walaay tay demé na safara wuy ci sun borom safara ci ba melne ñombar ba bu daw ci na ko tan ni ndax defal sun borom da ko woon ci mbugal ko dak na juroom ñaar ci jinni talal lañ ko yewé talal lay lam bu ci nek juroom ñaar ci jinni setan yo xamne ten setan ci nek da ci digal re ci aduna bu ko joxon mu mokk ak mom nak koy moxal bu sey daane jubé jamm safara bu jubé jamm lu ba dox juroom ñaar ci jinni ak ñu décrire ni safa ci wayax bu jégué baxam bu mer bay xoti ko do adama yépp ci ba amatu kenn ko xamné setan ak atam la di bi rek bu ci jamm ci bërepp ci ñu dalé dama dañuy dal di tasaro ni daan seen xamatul dara ibrahima alayhi salatu wassalam dal di jappal ci téré ara fatte na ismaïla fatte ishaqa yent yalla musa dal di laq ci jubey ara fatte na haruna yent yalla isa dal di daw laq ci ara mom itam fatte na maryama alayhi salatu wassalam am na yeen riwaya yo xamne nga xamé né ñom yoonte yépp dal ko ci nekk da nga daan ci mbokk man doom xatrima ñaanuma la nga xet ni keneen kenn sa mbokk do nga la xal booba muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ala ummati ummati ummati du borom sama xet ñu yëram leen sama xet ñu yëram leen am na way yo xamné ñu eta da nga sun borom yëramal sama yaay ni maryama alayha assalam bu ko ay gay yoonte bi sun borom ci gel ko mu dal di waxu jakkarlo safara dal koy dobalé téri ci nopp safara ne ko muhammad rasulullah bindé mu tégg nga mu tél mo xamné wala ma la jégué tawul sama xaram bu ko défé am benn baax bu ñu dégg bu dégg ci biir ara dëgg safara diko tégg ni non dala yaru dégal ni la muhammad sallallahu alaihi wasallam safara dal di noy yarant bi wax nak ko bu ci jàngoñu ara mu taxawal ko bu ko rawé dal benn yeer benn tank ak yeer bu génn ci ara melo melo wo xamne rafataay bu bindé bu ñu ko xalaat jaam ñepp rop ci jël jaam ñi ko mo waye ñi la di won ci tawé ci ñax ci gëna am day melne gëñ bu ñu mëna sëñ daal ñi jëm ci jël du sama ci mbam dal di ci ñi téwal na ko nakko ne ko ana yow alquran tawé lim ci yëk dabur ak qur'an ma bindon ci taxaw anamu mu ne ko jibril day fam na ko neena ya ko yoro mbam dal di wo jibril mu tew jibril ni ñew mag yaangi lox woon yaangi dajé dalanté ndax ci ngi lox ba xamatu fu mu nek mbam mar ko taala ni ko yow allu jiri neena li ma ci bindol ya ko jël mu ne ko wax na deug mu ne ko loko def mu ne ko fokkan jox na ko muhammad sallallahu alaihi wasallam taw jox na ko musa jabur jox na ko daoud injil jox na ko isa mbam dal ñu ban wo mu alayhi salatu wassalam di ñoon di ñoom mag yaangi nox ñoom yaangi kanam def wax ci di nox ba xam lu muy def su borom ne ko jibril neena day ni ma wacce woon te bind ko ci allo ji jox na la ko mu ne ko wax na ci ñu wal na ci sam ñoom mu ne waay ci ci bëkk waye lu ma leen gëna woon ci sa gënaaw gënaaw nangu wuñu tu nangu wuñu ma jëm su borom dal ko xé mo ilal ne gëyé def ñu kay mu ma wax dara ku ma woon mam atta jani ni yent yalla mo xana ni ci tafiade ndax yow ne nga wone ci ci ci mu ci non nak waye mu ci la wuy don ngeen wo mu le muhammad de moy sama tede mam dal do muhammad ci ne sala sala ne ko no ni ngeen ne na ma ko ñun ni won jang wax na ko jang ni ak nañ ko yow nak la jël ci tede ana la yent ci sama la sama nak dal di tay ay inna قالوا إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من قتل إمام دلنا لنا يا لسان وحي الله يا الله وحمد دلنا. يا لسان دلنا في دمشق سواء. وموسى يقول لنا يا ولد جهون سواء من يا حسين يجف لن تيج مام يجف لن تيج مام وقيسا نور بل تيه والخيط وآت أكتمودة ba xamne hoot ak tarikh ni ñu ñu ñu ñu dañ leena téwal ñoom ñu ci tan té ak ñoom ñu ci tan té wala no ñu wa daawuda ñu daawuda am ci tabo am na ci ci ak ndax jamon bi ñu may leeram ko ta am na ñu ci wax yo xamni dina wu na daawuda yaram ci la bu ñu wa ma yaram ci ku sun baam tan bo wolu ko jox ay secret ñoom ko ci jàng lay won kan ko xamni ci takkan dara man ci wala xam xam wala djibam wala tawatem bu la xale nak be ba nga xamni ci la jamm ni dal di dañuy yindu fuggu ci mu ñu dal di tawu jamm bu bo nga setan yi ak jinnu yi ak nit ñi bayyi ma ñepp dal di taxo seen do xam la sama su ba nga taxawal ay la ne ko genn ci sa xet yi walu safa bu ne ko ñaata bu ne ko jinni bu nekk juroom ñeen témer ak juroom ñeen ko juroom ñeen wala di tewal xaraf yi bëpp jàng bëgg la di ciir bi nga xam ci la sun borom ci la tambalé ci xaw bu bindé bu da sa taxaw ñu téwal ko sun borom dana wa jàng kenn sax kenn jàng ku nekk dana toor ak yow yow kenn jàng bu nekk waxtu wu ñi tek balance yi di sét sa jëf dañu na muur ba do gis mënd mu jëf yow yek ak sun borom waye sun borom xam ngeen ne wéta jàngi ci doomu wéta jàngé wéta jàngi ci benn jamono ni jàngi tollu kenn ku ci nekk man naa toog ak yow ci benn xetinu bët jamono yi nga xam ne moom la jataay ba laaj ci jamono yi nga xam ne ci la toog ak camaaw kenn ku ci nekk dana la ne la ana noo jëf li nga jëf leer nga gis jëmm joo xam ne bu suñ borom ne safara nga jëm dana ko ne ana lan laa la def mu ne ko nangam ak nangam mu weddi ko dal di tambali wax di mim rek ci lam ñam su ngorom dal di fa xat lu tek ci jëni ñam bu kat ci dutu wax ci ri ci bu nekkay wax la nga gifon boba di mu yoy nga xamne wéddi won nañ ci ngorom ñepp ñu dal leen di dama bo le leen nak ñi nga xamne ñoy gardé safara yi nga xamne kaw fu soxé ñi atté kenn ku gëmul yalla defu ci xamne ay julit ñu gëm rek fa nek amu ci kenn ko xamne nak nga tik ci sakk ci sa borom dara kenn bi su ngorom dana gën dana indi menen ana ko ngeen do jaar ñu ne ko sun borom moy leen ndax xam ngeen ko ñu ne waaw ben ma ay ko dina xeyn ci jamono yu arab melo melo yo xamne buñ boori won ci yépp ak asamaani juroom ñaar ci redd baara ni deen bi buñ ko ci dugale dara ci xey mu taxaw ni leen may man may boor bi ci digale yalla ñu ne ko ñoo ngi mutti yalla ci yow menen malaika mo xamne man nak wa lek ci xatinu ba taxaw ci ndey joral arab meneen maa nguur bi ngeen daan jàam ñu ne ko noo ngi mutul yàlla ci yow bu ko defee sun borom dana leen teeñoo melaw bokk la ba mu ba mu melawoo teeñu leen meneen maa seen borom ñu ne ko noo ngi mutul yàlla ci yow bu daan leen di dikkee beneen melaw wu ñu xam bu ko defee ñoom ñëpp daal di sujjoot bu ñu sujjootee ba jóg sun borom daal leen di jiital ñu aw la ma ajjan daaw yi sun borom di dikk àtte ci digënté jàmm ak moromam mooy derek ba kan bu ñu rey wala ku ñu gaañ ba ca derek génn ñoom lañ di ko àtte muy ndi ko jox seeni yoon mooy silma xay nga xam ne suñ borom dana am cert ci ñoom dana leen tagg bu leen di fay bu ko defee suñ borom dana woo ñi nga xam ne te yoon mi leen mucci ba ci àdduna bu leen woowee bu ñu teewee yoon ci yàlla ayubu mooy seen njiit moom lañu jox drapeau ba nga xam ne bu wert la mu jaay ci ndey joor ak suñ borom jëm àjja dañoo ne topp ci bu ko defee mu woo xale yi nga xam ne dañoo jubóon sa maan te di ay bore tàmm bu ñu teewee drapeau bu xonk da leen suñ borom di jox yont yàlla yu fa mooy seen njiit mooy nàpp drapeau ba jaar ci ndeyjoor suñ borom tabaraka wa taala jëm àjjana suñ borom dana woo ñu soppante woon ngir jëmmam drapeau bu jaune da leen di jox yont yàlla haruna mooy seen njiit moo ko yor jaare ci ndeyjoor suñ borom jëm àjjana ñu topp ko suñ borom dana woo ñu masoon a jooy ngir ragal yàlla ñooñu seen derek seen rangoon yooyu ñu doon jooye dañ koy teeseet deret yi ñu doon xare ci toor xare ngir yàlla seen deret dañ koy teeseel ak gaa yi nga xam ne borom xam-xam yi nga xam ne ñoo jàngale l'islam mën lañ doon bindee buñ leen teesee ñooñu nga xam ne dañu daan jooy ngir ragal yàlla seen rangoon yooyu mooy gën a diir yi ci def bu ko defee suñ borom ne leen aw leen yoonu àjjana bu ñu awee yoonu àjjana borom xam-xam yi dal ne ey taxaw leen suñ borom ñii kat ñoo leen seete kaw ndax xam gi ñu xam yàlla ba ragal ko ba di jooy ci mun lañ ko jëlee ndax noo bind li tax ñu xam yàlla bu ko defee ñu dal ne ee taxaw ngeen waaye bu leen gënagul dal di woo ñu xare ci yoonu yàlla ba dee nga xam ne seen garab lañu doon peeseet daal borom xam-xam yi ak rangoo ñi way ragal yàlla ñi dal di peese seen garab jooju ak daayu ulamaaw yi mu wat daayu ulamaaw yi ñu leen leen awlu leenu àjjana ñoom itam buñ ñëwee ba ci yoon wi ulamaaw yi dal di taxaw ñu leen yàlla ñee nañu taxaw noo leen seete kaw ndax ñoom itam di leen tax a xam yàlla ba jaay ko seen sabdal ci nun lañ ko jëlee bu ko defee suñ borom dal leen di tree da leen xanaa xamu leen yéen yéeni dana ci man ni si man sama yonent yi bu ko defee ñu dal leen di sampal ay minbari leer ñëpp di jàlloog ñoom suñ borom jox leen ndigalal ramm kenn ku ci nekk ànd ak ay malaayika yoo xam ne dañuy xam ni ne jiw mii doomi jiw ku suñ borom fonk la may ne ko ndigalal ramm jaam bu ko neex ñu bu ko àjjana ba defee ñooñu ñëpp dal dem waaye ñooñu ma wax ñëpp kenn ko ci xam ne kii bok nga ci ñono ci sa jëf rafetul bu kérogé amna benen yéneent bu lay séré té la nga nékkon ndax la la daroon ba nga xamné bo jamoon yalla da nga am maqama mi amna yéneent bu la ci ëppalé ci ci towé té doxul digël jëmal yalla bu kérogé da la gis wa jo xamné dañu fété ay jëfëm yu baax ak ay jëfëm yu bon moo ko ne safara leen bu seen doomam waaxu ba ag ci mom ne ko yow day ma la daan dundal ci aduna wa tawate ma la daan faj bu dara ma tay jëm ci yow dana ko tego ngir nga mucc ba tawate daaw ma ngelaw lo ñak dootuma gis man la ma ñakoon maa ngi ci yow rek kon tay ji len dong la bëgg nga may ma benn yiw rek ci sa yiw yi ma dimbali koko bu ko defee bokk man ko laf mbubam ñu baxam ñet daw ko toru ko ñu ba ci ñako dundal lool bu am mukk ndax li nga soxla ma def bëla soxla dal di dawal ko gannaaw jël ñu dem ñu xamu ci borom bayal na ko xam ñu gudd ñoo ci ñëré ak bu ko jaamu yalla rek ci dund bo xamni ndox ko wëy bu ko xage bu taxale ci borom ne ko dund bu gudd gi mala joxoon ana lo ci gisse mu ne ko jaamu la tong sun borom tese jëfam mu bari lool mu ne ko demal aljana ci sama yërmale bo ko wal beti ko xal ko ne ko xana kay ci sama jaamu bi mala jaamu bok lay def aljana mu ne ko jaamu bi ma jaamu nan ko fet ana ko la may joxon ro ba nga dund ba mana jaamu mu ne ko yow ana li nga daan dund ko la ko jox mu ne yow ana ko la may ndir diyan mu ne ko yow ana ko la soral ragal yalla mu ne ko yow ana ko la may ciir yi nga xamni yeb yo nga daan jëfandiko mu ne ko yow ba nga xamé ni hisab nañ ko amatu benn tiyaba limu liggey lepp santul genno ku dem genn fi and ak afiya ak am yalla ci mu jek ba nga xamne dafa wara dem safara ci ndam ko ñewal dem aljana ci ma yermale mu soga nangu ñu mu jox dañ ko atti mu wara dem safara bu mu demé ba ci yoon mu gessu xol ci mbaw dal di taxaw ci ndam ne delo ci len ko ba mu ñewé ci mbaw ko la doon gessu mu ne ko yaakar la rek xam ci yermale motax ma ñu gessu ci mbaw na ko demal aljana lañu wa jo xamne dañu fessé ay jëfëm yu baax ak yu bari ñeew kepp lu xamne bu amono ci genn jëf bu rafet rek wut mu wër mo leen jàng ci leen ñaan kenn ko ci mëna tax genn jëf bu rafet rek kenn mu wut muy dem ba naagu genn ci waat dem ci sun baax lu diko won ne aw ma kenn ko ma may genn rafet rafet da jé jàng bo xamne dañu fessé ay jëfëm bu jëfëm yu bon nak bu wara dem safara jàng dal nga ko man day fess ñu sama jëf ba safara la jëm ndax sama ñu bëna kon lu baax li ma amone jeriñatuma dara man na la may sama rafet rafet bi dal likoy may rafet rafet bam demé tek ko tek jëf yu baax ci tek ko mu dal di jall ba mu jallé nak sun borom dal di gëssu jam bu jëmon safara ta may ko ben rafet rafet tam ne ko dalay baax ma la gëna baax an jappal ci loxom gën and dem a jël jam bo xamné dagna fete ay jëfëm yu baax ak yu ba neemo kep waye nak mak na ne ndem mak wala baye mak do dem wax ne wala baye ñu tek ko ci jëf yu ñaaw ya mu gëna diis wala montagne ne bon ci aduna mu wara dem safara ba mu won ni ko daye dajé baye ci nga xamni ñoon na ko mbatt dem baye bari ta warona dem safara won ko ne ci mborom ci wax na waji nga xamni ñoon na ko mbatt legi dama bëgg lim amam ci lu ban lepp nga sax mako man ma dem safara ta mu dem aljana sun borom ne ko da ngay baax ma la gëna baax and japp ci loxom nga ak yo bo ma ci yu aljana bu ko rawé lañu indi aduna ko ma ko mu akti muy jigen ci gëna ñaaw ci aduna xamna boko ci daw ba ñu xul liku bay lang xonk coy yi melni përëm mu magga ba dañ ñi lang xato xun amatu benn bañ ci nga sax wér ñaw ñaway bo xamni benn jam mu ko xol wa bëpp bëpp ñu leen xada xam leen dimi ji ñu nañu ñepp yalla ci mom ñu leen moy aduna digeen dal ko ciop bu ko rawé alquran dana ñew bu ñewé dana léral bu tepp dana and ak kat go xamne dana melni aljana ak kat sebay bo xamne dana melni aljana moy ko daan jang mu japp sa loxo ñu bula jël bare ko bu ko rawé di sam dana mel nonu ci mara wu dina man tan ko gëna na ko gisu aduma yi dana def lolou le ñoo ñepp kan ku ci nekk da nga ramu bon jambi bokk na ci liko gëna jëriñ mu nekk ci aduna nga xamni seet defena ak no bu meuna dem delu ci man na dafa aljana da waxtu toube yalla dal ko waxtu xamé jangoro xalam jëm ko fajj bu ci agul nit ñeena jëna mëna ag ba ci borom ñu dal ngirëm ñeena nak amna juroom de ñu diko yo xamne yalla ngañ lañu

jangal yi bokk na ci moy nafiq nafiq moy rafetal sa bitti ci sa bir ñaaw bokk na ci ñi gën ci nit ñi nga xamne seen biir gën seen bitti waye ñi ci nit ñi nga xamne seen bitti gën seen bitti di ko xamne dafa bari xamne ci lool bari ay dëgg dëgg ci aduna yakam ci lool lu ko jëri bokk na ci bëgg alal lool da alal waxtu wo xamne ni ëpp na aaji nit ci koy sakku rek la def lu mu néew néew foofu mooy jàppalu gaa yu seytaani fa lay làkku xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana dem ba màggat waaye ñaari jikko daf koy màggataal waaye du tàggoo ñu mukk mooy al xirtu ak sonul amal mooy xir ci adduna ak mbébat yu bari waaye dañ tubaa nee na mal ka faafu xaawuna ak dara min faqri moo leen gëna di def naa yaay am lu la day cet yan cet moo gën ñàkk bu metti moo gën am am bu bari ndax feexu xol ci la nekk buñ seete yonent yëpp bu ñëwee ñu leen nit a topp mooy ñaan feexu xol mooy ñi nga xam ne amuñu alal bi leen di soxlaal amuñu ci adduna yoo xam ne dina dox seen digganteeg leneen ndax doomu aadama bu ñàkkoon dox ba ramaase balaar wur ci aw yoonam yeneen i mébét daal di juddoo ci xolam fukki mébét yoo xam ne fukki dinaar yu toll ne dinaar bi mu for lay aajo woo benn dinaar yooyu benn bu mu ci fukki yooyu itam day aajo woo yeneen fukki di nga xam ne loolu du ko doy mukk moo tax ñu ne doomu aadama yeneen bi di sagaal sax dama nee na bu amoon ñaari xur yu seet ak wur dana sàkku beneen bu ko ñetteel mais doomu aadama fiiram dara si dugg suuf rek mu dee ni suul ko rek suuf see koy seet bay seen mu tàdd ci mébét yoo xam ne amul mucc si jëm mukk lu dul ci nit ak jaanama rek kon iyaasu billaah bokk na ci jikko yooyu nay doo jëriñ benn mbindeef dara dara dara dara ak ragalu ñàkk ba doo la génn sa alal dawal ko ci sa bàmmeel ndax doomu aadama di mu am ci alalam mooy ñett yi li mu lekk mu rees li mu sol ba mu raat ak li mu dawal ci bàmmeelam rek ni ko yaram bi sallallahu alayhi wa sallam waxee bokk na ci dem farfarloo ci diine nga xam ne du jëm ni yàllaa tax bëgg yàllaa tax nga bëgg kii ndax bëgg kii bëgg yàllaa xam nga xam ne yàlla fonk na ko loolu taxul dafa mel ne rek fas yee daw ci kurtu loolu la mbër yi bëree jalaam ba kii mooy suma mbër ñaaw jox ci nit ñi bokk na ci jikko yooyu nga xam ne day alaxe mu ne ndax ñu yees ci mbindee si duñu jox ci mukk lu dul lu bon seen baatin seen biir dafa bon moo tax ku ñu gis lu bon lañ lay jortool seen kon seen lu bon xol lañuy solal nit ñi ndax jullit dëgg buñ ko waxee ci nit loo xam ne du noonu rek daf koy sàkkal ngaan daf koy seetal xëy na lu tax xëy na nangam rek a taxal nangam waaye loolu ji naafeq nag day seet ay bi nit ñi di ko waxtaane jullit dëgg moom xolam dafa mucc ci mboolem jaam yàlla yi te bépp jikko boo xam ne melawuñu nàññi la ci xolu doomu aadama gànnaay la ci seytaane boo xam ne dafa koy xeex kàdduwaay la boo xam ne seytaane fa lay baaxlu ba yàqal ko jullit dëgg ay di boppam daf koy bay fexe koo dindi di ittéel ka maxsina ci fabaa il xaajina naafel tamit min ulubi naasi maasatanu fa yahdika allah sitral al masaabida waskur maxaasina maa fihim ila sitiru wala tey ahada minum maasida bun seet ci ay bi nit ñi la ñuy làq ak di bañ ko gis nga di ko jéem a fulli ba ko defee yàlla dana xot sa sutura fii ak sonu jëm nit ku ñu tudd rek nga seet la nga xam ci moom ci dëgg rafet nga di ko waxtaane waaye bul ayibal kenn ci li nga xam ne yow wër la buñ ko feexal ci yow gis ko ci yow bokk na ci gën jaa jëriñ ñi jaamu yàlla yi ci bis pénc ba toog wéet di xalaat te tey ak sa ëllëg ndax xalaat de mooy meññeen ak wóolu te wóolu mooy ngën ci lépp loo xam ne jox nañ ko ak jaan ndax wóolu mooy indi xam yàlla ñi dëkk àjjana ñi ci ëpp mooy woy wóolu ñi tudd yàlla bu bari day leeral xol daf koy setal daf koy raxas ba mu set te daf koy dimbale ci boromam benn saa boo toog ko xalaat sa ëllëg sa taraayu bàmmeel te génn ruu ak dañu bis pénc ba ak lu bon bi nga defoon di ko rëcc di ko tuub mel na ne jaamu yàlla juróom benn fukki at ak ñett jullit dafa war a doyloo yàlla yàlla fees xolam ba lu mu ñàkk du ko ñëpp kenn du ko mën a tiital ndax bu ragal kenn ko bul yàlla du xel même dara itam du dul yàlla ba dara du ko jaral jàddel dara du ko jaral jenn moom laa koy wax ni kay la tarzama ala ma fatikum wala ma asabakum wala fatikum naa tamal su boom sa gën a gaañu nga xam ne waa ëllëg nit ku la xiyaama nga ko wëdëb wala juróom bi wedd fa borom sa xas sa waat wala wax ni gaañu nga xam ne dañuy fàttaliku seen borom di ko tudd di xalaat màggam.

Zodon

صلوا على أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على السلام.

si ki moun tel lo ak jalanem. Lak na fe de bon lukem te poul danoyem. Angi del si ki moun tel lo ak jalanem. Lak na fe de bon lukem te poul danoyem. Angi del si ki moun tel lo ak jalanem. Lak na fe de bon lukem te poul danoyem. Angi del si ki moun tel lo ak jalanem. Nak da be de bon luket de ful da noye. Fal yisef de namo tak serin tuba. Ike akad nasaran yi basan tutuba. Am murid nan usan fate kamme tuba. Yepu kuy teke kangay teke kuboba. Nun murim nan usan fate kamme tuba. Yepu kuy teke kangay teke kuboba. Sey tuba li mu fek kon ci rew mi moy li walaa e barak musiba mar lay feeri sey tuba li mu fek kon ci rew mi moy li walaa e barak musiba mar lay feeri cedda ak nasaran bi di andi taxan walaa yarak ni fi di bur di nan ba jaxan cedda ak nasaran bi di andi taxan yara tek ni fi di bur di nan ba jaxan walaa bi ñew taxawal jebu lo ki dara walaa appanal gi nan lay moy manara dal di wax ni ma fi man ken ga ñi ñew leen walaa ma fi raw te ma fi gën xama xamo leen yalla jox na ma lu ken yorul ci sooban walaa xtama fi wat lu ken yorul ci bi daan يوم القيامة ثم لخبو تودي قم سيدل دانغاي فاندي حرام خالتي ام ني نياو دي جبالو ام نا فاني توب ين ماك ني نان خنا خمون داغو ايو يا اديرم سيرين باتامبالي فين يم جا كاو با فوق ابدميل اكوب تين ñu ñoo fexé bañ yobbu señ bi biir geet wala en bi mo fexé ba yegna samba biir geet ñu ñoo fexé bañ yobbu señ bi biir geet en bi mo fexé ba yegna samba biir geet ñu ñoo fexé bañ yobbu señ bi biir geet en bi mo fexé ba yegna samba biir geet ati andi ak jegal dugum konam mom wala yappu de safanda ay tubaba nu imam wala ati andi ak jegal dugum konam mom wala yappu de safanda ay tubaba nu imam wala alna mom ku ko toñ ndax du kuy fayan ko wala uba bie ngi bine kon te dan ko fam to alna mom ku ko toñ ndax du kuy fayan to wala uba bien yi fi nekkoon te daan ko fam to wallaay alna mom ku ko toñ ndax du kuy fayan ko wallaay ba bien yi fi nekkoon te daan ko fam to wallaay alna mom ku ko toñ ndax du kuy fayan ko ba bien yi fi nekkoon te daan ko fam

Say living us. Living us. Nous allons, y'a

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

Fuck him out.

بعد ما تهدي من كل هادي ما منالي لك فهادي من تلقى

0: الخبري.
1: إيكاب إف إم خبري أباب سيامباي.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim khabir xibaaru gudiki la gëna fess ci xibaari ëlëg ak jam lañu fassiyene amal julli ke tabaski ci bir barab yu fassante ko ci bir senegal rawati dekk bu sel bi di touba djuma ja fofé ñu fassiyene amal julli gi nak lolé wa daaira mukhaddamatul khidma diko wajal da ngeen téw seri abdullah hart bu so cierro bok ci jëri ji kay taxaw da ngeen téw lam ci jot leral ci waccay ku julli gi da ñu wax itam ci lu soxal walu ku julli gi ba tay ñi xam ko ñom ñodi askan wi rawati ne xar yi ak fañ ci tollu ci walu ku wër bi lolé da na ci dekk gën ko yaatal da ñu wax ba tay ci lu soxal taxaway bu ñu ci bëre bëre rek fi bu toll ni ñu koy amé ci walu ko waccay wi lolé nak tax ci waccay gogé nak docteur Abdullah Hart xuma nek ci hôpital régional Idrissou Loukem Diarem di wo askan wi rawati nak ñi nga xamne kon da do amé tension ngir rek seen walu ko jëfëndugo ndawal gi ñu xol nañu ko ci défé Mustapha Ndiaye waxtaan na ci am dañ ci dik gën ko yaatal batay da ñu wax ci walu ko taxaway bi xabi ko ñu jital mouvement bi kon na di mouvement pour la citoyenneté et le développement du Sénégal muy wo jigen ñi ngir rek lu jëm ci walu ko ndimbalante gi ñukay bayyi xel way tam xam tol way ka jëmunu neexul ki nek rek xol la nga mën nga def ko la ray ay kaddam da nañ ci del ci nu mu gëna yaato li ci yene kayé na rek amal jotaay bi nestor di diké ci forum faccé gi ndéer sopp na suñu borom
1: ICAP FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay faré wo ci addu kay bekk machine bi raskanu ci deglu radio ICAP 103.5 di témé rek ñatt yu tobu juroom gën ko deglu ci bande FM bi internet ñatt www.sunofm.com YouTube ICAP TV live tay la alarba ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéro tubab di wéro mai atum 2026 de point fuk ci fan wala bok de point juroom ñenti fan ci wéro wala di wéro tabaski ci atum ju nek ñenti téwéré ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi 20h3 ñetti similé bot ci juroom ñetti waxtu ci guddii ICAP ngeen man ko deglu sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV télécharger len ko ci Play Store fep fu ngeen nek ci addo bi de ngeen ci mëna baye xel xibaaru guddii gi
1: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: Radio
4: ICAP FM
3: fi ci Touba ndam.
4: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ICAP FM rek moma ci doy
2: 103.5 témer ak ñatt yu tomb juroom ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru gudigi ni len ko waxe won ëlëg ak jamm lañu fasiyene amal tabaski mu doon na julli gu ñu koy wajjal na ci dëkk bu sel bi tuba juma ja daaira mukhaddamatul khidma ñom lañu denk lepp lu jëm ci saytu ge ak taxaw gi ñom ñoy sax nak lu jëm ci walu ko taxaw ko julli gi ñom ñoy walu organisation ba tax nak ñu cey soñi julli gi inshallah rabbi wasir nono taxawal 9h30 juroom ñent waxtu ci yu tagal fanweri simili kon day tel waye da ñuy wax ne kep ko xamne kon julli ga bëgg nga bok ci fofé ci juma ja 9h na la fa fek seri abdullah bu so cierno del soati dem ci yenen matwa yu jël nañu ko ci walu ko gor ñi jigen ñi ci dekk ga naka lañu wara taxawé fofé ak yenen matwa yu fessel nañu ko ci waxtaan la wu sekk nañu ko ci suñu jokko serigne abdullah bu so cierno ñu téru lam ci léral
5: di ndokel julit yépp rek rawati na talibé serigne touba yi julik et tabaski gi ci ndigalul serigne bi taxaway bi nga xamné daaira mukhaddamatul khidma mi ngi koy taxawé xamné mo ñoo am digël di organiser julli yi di serigne bi joxe na ndigal ne waxtu julli wi ñu koy taxawal 9h demi inshallah ni juroom ñent waxtu bu teggale genn wal juroom ñent waxtu genn wal ci lañuy fasiyene taxawal julli gi ci njital imam serigne fadilou mbake mu cheikh abdul khadir kon kep ko xamne daga fasiyene julli ci la nga fexé ba juroom ñent waxtu fekk la fa ndax xam ngeen ni julli it dañ koy xawa telal tuti ngir bëgg nit ñi bu julle mëna tok deglu khutba fi xaar ba imam ren di ba noti ndax képp ko xamne da nga am tabaski te julle ci ginnaw imam bi di serigne fallo do xajir ba noppi ñeek ko rendi amo tabaski kon da ngay xaar ba imam rendi nga dogo rendi motax kon tel wi mo gën ngir mbokk ndaw ku nday mëna julli deglu khutba bi xaar ba imam rendi mëna dem seeni kër ñom tamit ngir rendi mëna jublu ci seeni mbir ndaw ku nday kon dal information bi gëna précise te gëna yittel nit ñi moy 9h demi insha Allah rabbi lañuy taxawal julli 9h demi kon kep ko xane bënga julli ci nga fexé ba 9h fekk la yan matuway lañu jël ak taxaway yiñ ci wara def lolou wessuul daayira muqaddimatul khidma nim ko da taxawé rek insha Allah andou ko ak membre daayira bi ak force de l'ordre yi kep ko xamné dal war nga julli ci digor na nga fété ci wétu penko bi da na am suñu ndaw yu taxaw ci mbéd yépp ndax naka jek rek lepp luñu def niko sëriñ bi diglé l'islam diglé ko non moy ñu xajjalé gor ñi ak jigen ñi kep kuy jigen ya ngi julé ci soow bi kep kuy gor man nga julé ci penko bi tambul ci atti juma ji wut ci julika yu eddi ba ci armelia manana lolu moy ki bi kep ko xamné tamit da nga yor damar wala nga yor lo xamné day xatal penj bi nga man ko garé fu xawa sori xay da nga man dañu mëna bayyi espace penj bi su ko défé sappé yi mëna nek fofu ndax xam ngeen lopp ci julli it ci bayali lañ koy défé ci bayal bi lay doon kon damar yi ñu man ko xawa soril bayalu juma ji rawati na parking bobu ci wëttu julli gaay bi ñu mëna fexé ba benn damar bu mu fi aksi su ko défé nga xane ñu may bokki talibé ñu mëna lal fofu seeni ci jaada ngir mëna julli ko xane tamit taskatu xibar ga mom tamit niñ ko baxo def rek ko xane son ngay jël nak rek daayira muqaddimatul khidma da fay lekkelo ak daayira ñu yor sonorisation yi ci dëkk bi ak ñi nga xane am nañ matériel yoy ngir dañuy renforcer son bi son wu jullikaay bi ci biir jullikaay it bi ak ci biti lekkale ko ak rojo juma ji nga xane fu way mëna nek ci penc bi da nga mëna dégg ci biir lolou timit nak amna son bu ñi gënël ñi nga xamné ay rojo lañ yor ngir ñu mëna am son bu leer ba dañ mëna jallale jullig yi ci seen direct bu dé ñi nga xamné dañu yor ay site internet wala ay télévision nak jek muqaddimatul khidma ak ZMT wala MKTV dana am ben caméra bo xamné bu baax lay doon bo xamné dañ ci lekkalo ak wa RTS bi seigne Samsoudine ak ñoy nga xamne danañ mëna fexé ba am image ak son yu leer yo xamne képp ko xamne bëgg nga jël signal neutre waxay nga bëgg diviser en direct julli gi dang ko mëna diviser ci signal neutre bobu képp ko xamne tamit da nga bëgg bu noppé ñu jox la ko so noppé ci sens rek bo joko ak seigne Abdou Khadir bu so dina la jox image yi ak son bi nga am ko man ko diviser ci sa site bu la neex kon ndax fofu nga xamne fi lañuy julé du ay caméra yu bari fo mëna dugg wala ay radio yu bari niki non tamit photographie yi photo dañ leen may ñu dugg jël ay photo waye gennat fofu dal dañu bëgg espace bobu comme non ñu koy def rek sax année ci teunk lolu moy organisation bi kon ñi ngi ñaax bokki talibé yépp rek ak bokki julit yi ñu téla ñew té défé ko nañ ko ra def rek and ak yar ñi nga xamne mom la ab talibé baxo julli suñu noppé ñu and déglu khutba bi taxirlu ba imam rend ñu doga dem suñu kër rendi féké sëriñ bi bu noppé déglu kaddu ki nga xamne moy kaddu sëriñ bi ak denkané yi ñuy denk ñu déglu ko man ko jarriño nak bu noppé mëna dem suñu kër suñu pap sayer japp na né ci teunk lolu moy taxaway yi nga xamne daayira muqaddimatul khidma mi ngi ko fasiyene taxawé ci julli gi ñu leen di sant di leen gërëm jërëjëf
0: Kadafam xibaar yu deggu tewé
2: ci téme rek ñett yu tombu juroobi ka radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir lu soxal walu ko tawski gogé sax nak buñu noppé jotay xibaar yi waxtaanu yaatu wo xamné serigne mbacke abdou rahman sekkon nako ak serigne abdoulahad bousso cierno mi ngeen do dégg légui ay kaddom ñu waxtaan ci lu yaatu ci lan mo waral tebaski gi nu ko wara défé ko ko wara déf ak nu ngay défé lolé yépp jot na ci ala rek inshallah bu jëkëte jotay bi dañ leen dektal waxtaan woowilé ngen ñu top ci 103.5 UCAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam tabaski gi na ko wax sa xel dana dem ci xarmé ke la ci aju lolé nak tax ñi xafé ko ñom ñoo nek ci ndiarém di yëngutu ci walu ke ñënd ke ndiyam sobilisé ak lepp lu ci aju rawt nak fofé ci marché ndumbé jop bobilé lolé nak ay waxtu dess ñu yegg ci marché ba nak la fa nek ci ndug doyna sekk mo xam sobilisé ak pom ak yenen ndug yo xamna kon dinañ ko yittéwo ndëg itam doona lu jappandi modou gay jop may délégué général ba moko xam le way nak la mu cey ñaanu rek moy lu jëm ci ñi ñak nos gi nga xamne kon jaaykat ya ñak non ko nos fofu le tax mu cey wo mairie ba ngir dal mu def ci ay pexé ba jafé jafé ñu ci jankontel ñu man ko safara modou gay job délégué général marché ndumbe jobu jaarem mustapha ndiaye tata nay kado
6: man ko tay dal li ñu sellu ci marché bi moy li nga xamne mom leen ñi soxla ci événement bi moy tabaski bi parce que mën nañu wax né lepp amna ci moy soblé moy pomme de terre ak yeneen yi nga xamne mom la wara amna liñ sétlu yi té mom bagage bari na ndax soble bo amé 5500 di nga am sa 900 di nga bo amé di nga am sa détail tamit 400 500 pomme de terre soble 250 man nga am kilo soble bu day yeneen ni ñaanal tamit lepp wa de yalla japp na ci marché kon dal mënu ñu wala parce que dem wa de yalla mom lepp lepp ma sha Allah ñi ñew ci marché mu japp na nga am satisfaction ñi nga xam mom lañu soxla kon dal wax de lool mom ren mom man lañu sant yalla ci walu problème bi ñi am dal nga xam mom à chaque fois ñu diko jom problème organisation lañu am ma événement tabaski bu ñewé parce que mënu ñu wax ni fep ci soupe marché bu mel marché du bel parce que marché bu am département bi yépp fi lañu dugg ci bu événement ñew lu mel tabaski ko ko tambalé ba ndindi ba japp lén ci sax région de Fatick amna ci dekk yo xamné ci côté Cossas ba japp ay ndiow ak ay jaxaw yépp parce que mënu ñu marché du bel lañu ñew kon lool boko bolé ak lén ci département bu Bambey loolu bu féké lañu dé ci marché bi té organisation am mo waral xata bi dégg dayo xat ba parce que mënu ñu mbéd mo mëna jaar ba dem am ben bi ci top tamit côté maire bi tamit liñu leen di wax à chaque fois dañ nan leen na ngeen fay ba ñen ñi nga xam dañu tok fo xamne seen baaxut lu melni mbéd mu ñu wara jaar ñu fexé bi leen fi jëlé dafa am ñaar yu ñu jaawal nak moy dégër pissement ko am dafa ñëw fekk seen fo xamne ñu fa wara jaar mu ñu tok fa tek fa ben pouss wala ben wala table wala dara xam day baari ñep kenn du wem kenn du dik en même temps yi place yi dem xëccu xëcc ba mbéd yi baari ba nga xam kenn man fe kenn du am fo jaar yoy dal moy jafé jafé bi nga am nañ ko à chaque fois nak ñu ci wo autorité yi pour lool way nak ba day amuñ satisfaction da non lañ ko dindé won qualité non lañ ko dindé tabaski non lañ ko dindé wat à chaque fois nak ñu ci joti ci lu mel non bu fay mbéd yi diko yaatal am ay garde yo am day taw bu nit dalgaté ñu nako li nga defal ko defal ni do ma à chaque fois dañ ñu koy wax mais lool la moy problème mais bu dé par rapport tabaski mo day yalla mom problème amuñ ci na li ñi soxla am na fi doyna ci sér
7: Modou Gaye Diop mo jité marché ma délégué général marché Ndoumbé Diop Ndiarém don yëkëté kaddu jëm ci waluk Tabaski ga ka waccay Moustapha Ndiaye ci bëcëk demon na ci daraluk Mbacké ga fofé nak la mu ci gisoon moy ni ñëggu xarmi mom ñu ci bari bari né tambalon na ci fellu sëf amono yaakaari tam nak né ngoon gi ak wañé ko dan ci am ak ciopiku ndax client yi lu ci bari li leen doon sétu jotoon descendi lolé jotoon ñen té lu kaddu yu fessalon nañu ko ci Tabaski ku ko waxé tam wax ci walu ko wër gi yaram ndax nit ñi jëfëdiko ndawal gi lolé nak tax ki di docteur Ndiaye Diop nek ci hôpital Ndamatou mom momé nak yëkëti ci ay kaddu ci soñi ngir rek lu jëm ci walu ko jëfëndiku gi ñu gën ci démé xel té itam bañ ca loro docteur Ndiaye Diop ñu téwul ko
8: docteur Ndiaye Diop hôpital Ndamatou Touba wax touti conseil rek ci walu Tabaski bi di wax rek ñi nga xamni ñi ngi déplacer wu ñi ngi leen di ñaanal yëksi ak jam def ndank ci yoon bi tay bayyi xel tamit ci ñi ñuy yobbu ci leen ñaanal yëksi ci jam fekk fekk ci jam di insister rek di wax ni Tabaski du ay waxtu du ay du bis du ay mën na nekk sax ay bis ndax bëgg def Tabaski gi benn waxtu wala ñaari waxtu yoo xam ni da ngay toog sa loxo tay joor ba def lu ëpp mujj gi mu nekk feebar baaxul am nga journée bi yépp loo bëgg ci xéewal nga xéewal ci def ko ndànk ànd ak dal ak jox sa yaram lu mu àttan pour mën ko digérer normalement tey naan ndox mu bare biiru nit mën na defar lépp loo ko jox ba mu des posan togg goo xam ni dafa mel ni buñ ko doon posané lu nekk ñu def ko ci baaxul nañuy togg yu simple wàññi dëwlin bi ñuy lekk def ko ànd ak ndànk bañ koo gaawan toog di surveiller xale yi ak mag ñi tàng na naaj bi metti na dañuy soxla ndox surtout ñi nga xam ne dañ nekkoon Dakar nga xam ne climat ba dafa xaw a sedd ñu ñëw fu tàng il faut ñuy naan muy mag ak xale ñu bàyyi ci xel bàyyi xel tamit ci ñi feebar nekk hôpital bi ñu leen a fàtte di leen ñaanal ak bépp personnel yi nga xam ne ñoo nekk Dakar rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu santé mais tamit fàtte wuñu muy policier muy gendarme muy pénitencier muy waa Sénélec muy ñeneen ñi nga xam ne xëy na tabaski wuñu wante ñoo tax ba ñu nekk ci kër yi ànd ak jàmm mën a tabaski ci xel mu dal di ñaanal ñëpp jàmm di wax rek nañu bàyyi xel ne du benn waxtu du ñaari waxtu bis bi yépp wala fan yi yépp nu la neex mën nga ko lekk te ki feebar xam ni dafa feebar mënul yem ak ñi nga xam ni dara jutu leen lekkam da koo war a bàyyi xel liñ ko tere avant tabaski moom lañ continuer di ko tere yal na yàlla dolli si

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fiyiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous Fiyiti Toubandam.
0: Radio UCAP FM
2: 103.5.
0: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Wahala Island, ñinga xamni dañu doon wax na bi ñeena wax ni seen señ bu dudu bayiko dira ni mouride dañu ni sigirenté señ ba du jip te ginaaw rasulallah nga madinatu munawwar ta xamlu ba ñun xamna ni ko ne dina di bayiko señ tuba ne dañu deggul wax je waye sago bi ñu fay mënu won ci naaju bu dewe ne ci la arin digeen te de amunte wetu ñu dexe la naaf la bacc la fay sago bi mënu won ci naaju ñu jiyat de amunte wetu goob dugu ji def fam jaak semb ko bojj ko faraso ko ci naaju mu delu wa dalu dimbol de amunte wetu baxaw ken faraju ko lu naaju tang tang bedd yi ken mun ci wone jiwu dara waye bu tawé bam fukki fane juroom lepp da baxaw genn ci tan garawé mbedd yi kon nak man do fi jog mu magal bu ñu gëna ko morom wajjal nak ma defal al yawma tay khairu min anti ñena yalla bis bu ne sama tay ñena gën sama demb tan ran joy na gën sama daw lam yeen hu samsu kalkari khawulu wala ci woni khamrun ko bobu tan jent du sommu tan wer du sox mu ko dang rek lo ta su yeen deglu wan tay ji nala biire gaayu baax ina ay walaf baaxul kerey day siawal ko baax kulay bay dem waneegum ndayam mabaayam bu baanu feew fey damoo seex bamba ngir moo yeexwante baax jamoo rey walaf boo xam ni yaaram yaaram kii ko dañuy seddli aate cant ngir bamba moonu mayi ma jébbalo àndal moom ne kon léegi noongi moy ndayeefal yi am naa fekk yaa ngi di moy di réy te noongi ci lislaam nun di waaleega saddi way ba war noongi wax loo xam ni yaaram ya wax digo taa kente war na jaamde yàllaa ni faskuroo te kentey waral ndollen nag yeen mel ni ñuy gëroo te muñ war na bépp jaan na yàllaa ni fasbiroo te daw jëm ci yàllaa gënde yàllaa ni infiroo ku daw santu muñ am lool sunuy naw laam digoo taalaa yafas naa yiine man mooy jeexmada dalay xay loxal ku naay ani mohammada te dayoo go walif ñëpp tey xeyntu lammada digal yalfandoo te alifi tey dagg ahmada kuwayyoxu man ni aleen go man maa ngi jàppo go te def laraka anam wow damay way de wer wer di boole tagak jooy mbarma saa xol de war wari sumay bëgg miir rangoo ñi far yul di car car yi sumay bëgg miir rangoo ñi far yul di car car yi sanang naw de dog saa fit wi jaaxaan di fér fér yi ma def waaju wéet joo xam ni wéetal waraw na goow wangal gaayam ay gwatteega suu feel jaaw tagam ni leen innakum humyun wa summun maal bakam melaw gumba sawtil gaay njàccaar bu leen gëlam taxeleen jébal leen sëriñ bamba siinitum du mu agan palam tuy làmb tuy wéy ba tegge ko te way kanwa daa way mustafa amud la jomba way kolaay jomba way buntam lañuy tëbba duutu wi kiman géej gi muy duusoo kiman aayilaa ko fay li ngeen dee walaf moote ma def koy araab yu rëy te dambay walaf su bépp yaaram ba gétti ko ba yow man xiyaame baba araab puukërëy waxam dinaa wax sëriñ Touba lu taa baba araab la dem sëru walaf ak bab yaaram ak wax yi yépp ayam lu jongeel rasulullaahi baadin ba sab xoram dina xel mi mo xamni yaara mi yeesu di go kana yer ma de daate lu hoy wa he tagalo garanti rasulullah la men yetaqalo ne ba xam di mo ta al quran wa ji tagalo la men ma ma mi yeey oray sen di tallalo li le taaba furqan ngen yaara mi ya watu go tala menu musa ta basawre da safaram tala menu hi sa ta bayndi li dir kiram sabura waran daud la menu wa melne lem buda jang nit ñe jinne ye rawe bok gam ko ham li ma wax du soxnu way gat bagante go de ho kayere man la nane ak baba ka sadie dañu xu ci giiju bamba bay xalen wax mo ni serigne bi di giiju yalla naxtil ba melni ni serigne bo an lamba jey booti biiram mo andi teex serigne bamba mo am baaji ba tay sey yaqugo du door ndaw do merlo ma manul gantele de gam doxas nit yow akeram def la xaje buy fasta ayram sang baadinam xanyul nit mbirum biram xanyul nit mbirum kawam mbirum sayiram ak baadinam dara yaf al gofen namo mel melaw yalla ba ma ka da ko ji muhammad abdullahi ngara aw banam la xeen dara la ko ablaye ya fat law de ki sen kunyo yobbo may go xamni mamam yam ti go adunya ngi tal ni o fel ci mom baati de ñu teñ baram ay tendal xamé wulé nak barami ti li dah ma da tublo dama la ma ha ke de ko melni ko am le mom na yewu ni akoto do toñ nit te so toñ mujjegal la ci lago amul jaamul am wakkar marandaw ci aw ñarom urus ma di am khalis bayen nak xaragaleem la babu bi jox ni laaj duguy ni ega di ekaleem faame ungane lam sibbi bu sepple ngalum te lo la lu ruy ruy mu war lu ala jox la ko dal zaahir as gaayam ila wa'sina yugur mutakki wa ta'amu inaw sulayman la raisi ngur ñuna diit mu jël wa mbacke def leen ñu di ilingeer mu war xatte mbacke daru ay bedd ñuy bangeer salar ga ngi jëm toba te daw jël ba tagge ko kadoran ba sin saluma futa al jaraf ñu ngay wal wali jëm mbacke jappo xeluf xeluf kanyo ayi ndamba kay bo yalla mo ko dem ku ray bay gana wal bamba ni en ko mo ko dof sutubul badia dem na ari janam yam matto go wala nabi la mo ha ni rab du mo ragiewul bu do be jega leeram la ndam gadi yagi mi wul ma ba mu gumu araw ba am gadi yete gul yara la ji la ta ma wa hal mu mar maral mani salaw amat ko aga ngir tumba yorte go julil na ci yon ngam je koy do ne alimi samay ba ibrahim tay ba ay khasimi sama ta ba am bindu koy do ne adami alayhi salatu lillahi بطن بها آدمي ما لعالي ولا سعدي يا رم يا وانقو
1: شيخ أحمد بامبا
2: راديو Université شيخ أحمد بامبا La radio au service des populations Radio
1: Université شيخ أحمد بامبا في توبا ندام Groupe de communication Université شيخ أحمد بامبا UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien نيجي في توبا ندام
0: Radio UCAP FM 103.5 La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: كان رجي بخار أيلا مثل في عمود البشير نفعنا له بركاته آمين برساق الجنة وعجوان تأرانك موني في أبلت يأذل في أرانك
0: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.

Sudon

صدر ال لا إله إلا الله.

هيا على السلام. هيا على السلام.

الله أكبر. الله أكبر. لا

0: UCAP FM 103.5.
1: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: وجعل هدى بن مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ñu leen di nuyu di leen siyara di leen ndokkeel di leen balu ak di balu ak ñëpp rawatina ci wër yu tedd yi ñu nekk di ndokkeel Cheikh Mohamedul Muntaha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di nuyu jullit yépp ak fuñ mën a nekk di am mbégte bu baax ci ñëwaat ak yéen ci seen jataay bi nga xam ne mooy jataayu émission gàggantiku bi nga xam ne daayra muqaddimatul xidma daf koy def ngir di ci labiré suñu bopp di ci labiré bokki jullit yi ngir ñu mën a gàggantiku ci sunuy bind yoo xam ne diine daf ñu koy teg ngir ñu war koo xam ci suñuy jëflante ak suñu jaamu yàlla ak suñu diggante ak doomu aadama yi loo xam ne danañu jariñ. Moo tax émission boobu ñu koy def weer wu nekk ñaari yoon ci weer wi. Tey jii nag moo tax ñëwaat nañ fii ci Daru Salaam Ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane ngir fasiyéene àndaat ak yéen seen beneen jataayu gàggantiku. Kon dañuy jox kàddu gi Serigne Mbacke Abdourahmane mu nuyoo ak mbokk yi ñu seetaan. bismillah.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani irrahim. alhamdulilahi rabbil alamin wa salallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain. Serigne Abdourahmane maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ndokkeel di siyaare baax Cheikh Mohamed Muntaha waaye di siyaare daairatu muqaddamatul xidma ci njiitu Serigne Afe Moussa Imam. Di leen siyaare yéen ñëpp ñuy siyaare mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jataay xam-xam yu am solo yi.
4: barakallahu fika. ñu lay delloo siyaar bu baax ak ñaan yi suñu borom may la wér ak guddu fan di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tamit te di topp émission bi mbokk yu bari nga xam ne ñu ngi yónnee ay ñaan ci Serigne Mbacke ak ay sant ngir jariñu koo xam ne ñu ngi ci jariñu te di ko jaare ci jumtuwaayu tasku xibaar bii di MKTV ak ZMTTV di nuyu tamit Sas Imam Abdoulaye Lo mi nga xam ne moom it danañ ñu jàppale ci émission bi ak Serigne Abdou Khadir Moussa mi nga xam ne mooy réalisé émission bi ak Serigne Cheikh Diop mi nekk ci caméra bi. kon Serigne bi dafa mel ne lu ëpp ci suñuy gàggantiku yi tey ci laaj yi nga xam ne mbokk yi laaj nañ ko mi ngi gën a jëm ci waajtaayu tabaski ci tabaski ci boppam. moo tax laaj bi njëkk mooy mbokk bi dafay laaj lan mooy maanaa tabaski ak lan mooy ay ngëneelam ak yan moo gën a yitteel ci tabaski moom ci boppam.
5: waaw jërëjëf Serigne Abdoul Ahad. tabaski jaamu yàlla la goo xam ne sunu borom moo ko digle digal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu digal ko jullit ñi jaamu yàlla goo xam ne tour dar lay doon wutal ko bis wutal ko waxtu te lépp lu yàlla digle rek lu am njariñ la maanaam buñ ci gisutoon benn njariñit dañ ko war def ndax la ndax ndigal lu yàlla ndax li ñu seq ak suñu borom mooy samaan wataa mooy mu ñuy digal ñuy topp ndigal li moo santaane nekk ne nañuy fa sallil rabbika wan xar kon day mel ne loolu ci wax na ne ci tabaski gi waaj day ciy julli waaye dañ ciy tuur dara ndigal loolu nag lu yàlla digal lu ne aw yow nga ci biir boo ko defee rek day dëggal ne ab jaam nga te li tax nga mat yow mooy nga doon nga mat li nga doon mooy doon ab jaam nga te li ngóore ci nit nag mooy mat lim doon kon yi woow rek doy na teewul nag ay xaadisoon na di wax yiw ci nekk ci ndax saa boo tuuree deret ñam woowa képp ku ci mos yow tiyaaba jëri la mën nga cee saraxe mën nga cee maye mën nga cee jox addiye mën nga cee lekk te loolu lépp tiyaaba la boo xam di la jariñ tey mën laa jariñ ba liggéey kon ndigalu yàlla loo xam ne moo ko santaane jaare ko ci yonente bi salaatu wasalaam muy loo xam ne nag dañ koo doon ne ca Ibrahima alayhi salaam ñu ne ma ne moo ko njëkk a def waaye ndigal loolu ba lislaam wàccee yëpp yàlla sant yonente bi salaam wéyal di ko def ci fukkeelu fan ci yor tabaski ci at mu nekk.
4: jërëjëf mbokk mi mu ne lan mooy atteb tabaski maanaam par exemple mana ci goor ak jigen lan mo ci seenu atté
5: wa xam nga tawski mom ci sunu massa biñu nekk sunu

0: digal li nga xam ne naan mukallaf lañ ko digal. waaye moog moom ak asaka fi ne alal ci alal ji la. kon saa bu man bi amee rek ndigal li ñëw la. kon sunna mu akkada la ci ab jaam saa bu tawski dikkee mu tour direct ngir jaamoo ko yàlla. donte gone la mën nañ ko defal, donte jigéen la ki ne ci biir kër ni tabaski nekkee sunna ci góor ñi, soxna yi ci kër gi buñ ko mën a yëg noonu tabaski nekkee sunna ci.
1: kon daal sunu mbokk yi naan da nga war a jëndal tabaski aaw beeg ñaareel beeg maanaam loolu du warteef.
0: xam nga tabaski ki ko mën lañ ko sunnaal, maanaam ki mu nekk sunna ci moom mooy ki ko mën. borom kër su mënee su amee te man bi mooy lan mooy at mi njëg gi nga koy jënde soxla woo ko fi soxla soo xam ne bis boo ko jënde woon bis dana ñëw doo lekk wala doo fay courant wala yi mënta ñàkk ci sa dund moom matal nga ko mu des dara tabaski sunna la. kooku la nekk sunna ci kooku nag bu dee góor gi rek bu dee jigéen ñoo ci. kon soxna yi kenn ku ci am sunna la mu tabaski ko amul nag wàcc na ko teewul nag góor gi moom su manee defal boppam ndigal li jàppale ay jaamu yàlla yeneen ñoo xam ne ak njabootam la ñuy jaamu yàlla lu baax na. waaye mën na ko def ci menn gàtt bi muy rendi ñim jaboota ñëpp mën na la ci yére. waaye nag nekkul lu war loo xam dañ naa la faw soxna si daa war am tabaski.
1: soxna si jàpp ne moom tabaski.
0: waaw bokk may moom noonu. waaw am na góor ñoo xam ne ñu ngi tabaski wuñ yow jënd am xar may ko seen
1: soxna. waaw ok
0: waaw nañu xam ne ñoom soxna si moo tabaski ñoom tabaski wuñ.
1: tabaski moom ajuñ ko ci célibataire bu amut soxna wala ku amut.
0: moom
1: kay ki la war rek.
0: ab jirim boo xam ne dem la bàyyi faatu. bàyyee ko alal. ku tabaski ñooy suñu la ñuy tabaski. kon ajuwut ci doon ab célibataire daa am yoo xam nag tabaski fii. dafa lëngaloog aada yu bari. day gis koo xam ne wóoru ko ba mu ko waree daw ko def. bi mu nee ba mu wàcc ko la koy yor def. mooy célibataire bu doon am dara di desal dara. la mu desal tabaski sunna la ci. léegi moom tabaski de. waaye bu mu amee soxna nag mënatut la mënoon léegi ci lay forcé boppam tabaski.
1: waaw
0: insaa allah bokk na ci aada la waaye loolu du nekkul diine. ki nga xam ne bañ la ko santee defoo ko bi nga demee ba kenn santatu la ko yow da nga gàll ko sa bopp. mooy li nga wax ni day mel ne kon soxna si daf ñu ko def. waaw waaye nga xam ne jaamu yàlla goo xam ne célébrité bi ne ci kër gi di liggéey am dara lu mën a tabaski sunna la bu waxtu jotee mu def.
1: mbokk mi mu ne lan moo gën ci ñaar yi may laaj maanaam ren di gàtt bi wala saraxe njëg gi.
0: ren di gàtt bay gën ndax lan dunda saxal sunna moo gën coobarew maanaam dëgëral sunna bi ñu santaane ba noppi moo gën coobarew loo xam ne warulo ndax saraxe warut nit ki sarax bi war rek mooy asaka yées warul la. léegi nag boo nee damay bàyyi tabaski man te saraxe njëg gi mooy da ngaa bàyyi fekk li ñu waroon dundale sunna saxale ko sunna nga bàyyi ko def loo xam ne coobarew la. moo tax dañuy wax ne mën nga koo mën nga boole ñaar yëpp ndax tey fi mën ngaa leen xar muy sam xar nga saraxe jàpp yi. bu ko defee am nga tiyaaba yëpp am nga tiyaaba ko saraxe
1: nag
0: am nga tiyaaba tabaski.
1: mbokk mi mu ne yan xeeti xayawaanaat maanaam yan xeeti gàtt lañ war a rey ci tabaski ak ban moo ci gën.
0: waaw xam nga tabaski mu ngi bahimatil anaam la alxaan wax maanaam juri kër la ñu tabaski.
1: juri kër
0: mooy gëleem nag ak gàtt gàtt mooy xar ak bëy. yii rek ci la ñuy tabaski ci masa bàyyi nag xar ci gën.
1: waaw yàpp rab bu moom.
0: yàpp rab tabaski.
1: boo amee kéwél noonu fi ne sax ñoo jot.
0: kéwél desu tabaski ginnaar desu tabaski boo amoon ki boo xam doomi kéwél ak bëy lay desu tabaski. maanaam daal na doon xar wala bëy wala nag wala gëlé xara ci gën nag xarit mu góor ma gën moo gën mu jigéen ma xar muñ tàpp moo gën miñ tàpp miñ tàpp sax na bu gënee duuf léeg-léeg mu gën miñ tàpp bu gën miñ tàpp. kon demee laa cosaan li mooy xar mu góor muñ tàpp xar mu góor muñ tàpp moo ci tege bu gënta duuf. xar mu jigéen topp ci. nga door ñëw ci bayu góor buñ tàpp moo leen tofta loo.
1: xar daal moo gën ci yëpp.
0: yi ñuy tabaski yëpp xar ci gën.
1: bu ci des bay topp ci.
0: waaw bu xar
1: jaay amul na nga doog a ñëw ci.
0: nga door ñëw ci nag mag ñoo door ñëw ci gëlem.
1: ñëw ci gëlem.
0: ci mosa bi nag moom xar mi ak nagoyam lu ci nekk tabaski mi kenn ni leer.
1: yan ayib lañ war a moytu ci gàtt bi yoo xam ne su ko xar mi melee matut am tabaski.
0: loolu de ci mësa yi bari nañ ko tudd boppay wax jër naa ne ku seen xar mi xam daa wopp matul tabaski. bu ràmmee fu mu toll di xasunu matul tabaski bu fekkee biir bu day daw fu mu toll di. waaw matul tabaski bu dafee nga xam ne dañuy gis ne xam ne kii.
1: wérut
0: daa wérut matul tabaski bu lappé ba nga ne ko seen xamné xarmi dara ci

0: محمد
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: bakkar wax ngir na lool
1: bakkar lu bakkar
0: mak barab yalla nti yalla
1: djigal lool kay du bakkar ndax
0: yalla guddul awfanam momit te sam ko
1: ku doxul wuyji ku demul wuyji iblis ku demul wuyji yonante be dem wuyji iblis kon lolou mo def wuyji yonante be la man na ko jappale ndax kimi wax kimi seti jangale ko alcorane jankatu alcorane la waxtan ko tu dine la ñam fay fek itam jankatu alcorane ko gogo sanniwuti tankam
0: wallahi
1: bu demone fen man na fa ñaka am lim am fofu kero bu miñu nak jego ye mom yi ni borom xam xam xam gene kep ku jog di seti lu bax la la ca mana fek ci ay yoon wa jego ya
0: wallahi wallahi lolou gu bax bu sant fal mu dekk fofu ci gar bu ndaw xamna turu mo gi waye dama koy bañe jox ci rañu bi ci ñu xof waye dal torop mom loolu mu def riini ci ñu lool ñu ko ñaar yalla sam ko ci guddal afana baye ko ci kanam dem wotal
1: jere jef
0: ñu ñu imam bi ak ndawari mom tu ndeysan bi ñu qualité mo fi islam mu woma ñaar yoon fi ma jott ma ngi koy xiar ci diko ndokel ak suñu xarit ba lay di
1: baye morgay
0: morgay
1: baye morgay
0: ñom ñep di ngeen di ndokel te di leen ñaar di sakku ci ñom ñaar Serigne Bolle mbay yalla nako yalla safari deggu na ngi wax
1: ni waaw waaw mo fi lay degg mom itam
0: bo bokk auditeur yi waxi waxo dal ñom ñepp rek ñu ngi di ngi di len ziaré
1: xana jéxal bi rek moy fumay jéxal moy ku yalla dogal xar recc ko ci bisu tebeski bi kagn lako mëna dabatal
0: waaw ba ñetti fan tebeski ñetti fan la manam bu fekkene yalla duggal bisu tebeski bi amo ba jant fa bisu ba ta top soko amé man nga ko ca ray da nga am tiya bay ko ray ci bis bi bu fekke ni da nga ko am gannaaw tisbar nak dañu bëggoon nga tiyé ko ba ci suba sa ci yor yor bu ci suba sa yor yor nga door ko ray waay ñett fa ni daal sa bo ci ray rek am nga am tubas té ni ñakoon ko motax sa boko amé boko ray ya ko ray ci bis ba yéena yëm
1: ci yalla
0: yéena yëm ci tiya bu ci mbaxu yalla ngir mo dem ak yaatu l'islam non la dewe
1: legui ñi nga xamne itam yalla dogal ñom amuñu ko ba nopi di wër ñu leen koy jox legui dañ ci gis ño xam dañuy xababal ba dañu mujj ay saako lañu yoon seen doom ku ne yoon saako di lacc lacc yi dem duñ xam duñ ko def fa yakko war ñoo ñu tan doxana li ñu def dara neeku ci
0: waaw lacc de mom l'islam daf ko haramal bu fekke ni daru toxut fekke ni daru toxut sa bu daru ja safara wo rek lo ci dolat rek bakkar la fekke daru da am ba tax ngay lacc su darul di safara wo rek bu fekkee yow ndawal go añala yak sa waakir yalla dogal nga laaj ba am loo xam ne man ngeen ko añi yak sa waakir boo ko weesootee lu ca dolli ko rek bakkaar la
1: ok xam nga boo gisee man laaja lool mooy sénégalais yi dañu tàmm ëppal ci mbir da ngay gis tëbës bu jotee
0: Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu dafa gis benn waay mu dugg ci kër ñi lu waay am dama bëgg lu ma ndekkee ci misaal ñu jox ko mu duggaat gi leen kër ñu jox ko mu jimaat gi leen kër Omar woo ko bu ñëw mu nangu lam yor tuur ko
1: ko
0: yow am koom ngay bu dwaay yelwaa noonu ngir kon nag yenn laaj yi aussi yi moom gënut waaw gënut fekkee darul wërulu ko daal moom bakkaar lay ji waaye bi ñu sax tuyaaba
1: ah ndax xam nga da ngay gis bu dikkee xam nga nit ñi dañu bëri ñoo bëri yërmane da gis koo xam ne dafee ànd ak njabooto ñooy saako waaye day dem ba moom saako bi ngir du ko àttan doom yi kenn ku ci nekk saako yi ngir du ko àttan te buñ demee tam amuñu frigo buñ ko denc te nangu wuñoo bàyyi ñu ngi continuer di laaj loolu moo tax ma laaj la loolu
0: waaw ak ñi nga xam ne dañuy dem ci barab dafa xaar ku leen jox xarum tubas gi ba faat waxtu ci si baara tàkk daan ak timis loolu yi nga tey gënut gënut ñi nga xam ne ñoo yore xarit tubas gi di ko joxe nañ seet ñi ko yore ñu jox leen ko ngir yàlla maa ngi fàttaliku menn at yàgg na tabas gi jot am ko ñu ma demal ci suñ mënta ak suñ mortada cheikh mat bamba dana la joxam tabas gi ma ni ko am tabas gi dama jaral gi génn bu ci kër gi woo maa naan dem ci suñ mortada waaw ñu tabas gi jërut dem fenn bu sëwërsëb nekkee toogal bañ la ko andil bu fekkee amoo loo ko jëndi jërut laaji jërut wuti fekkee na am nga ko nga dem jëndi ko nag moom ci la fekkee yaa ba
1: waaw léeg-léeg tam damay gis ñu naan ñu mu war daal bëggoon naa ñu na xam ne léegi soo xam ne bu yore ñetti soxna ñooy na ñetti xar moo la war léegi jigéen ji même bu amoon xaalis ni tam ndax tabas gi moom bu ko neexee daf ko jënd wala yooyu du ci dara
0: waaw jigéen kay ni tabas gi waree borom këram noonu la ko waree noonu la ko waree même xale bi sax bu fekkee ni am na alal sax mënees ñu ko jëndal soxna si bu manee amum tabas gi daa war a jënd na tabas gi comme borom ki lenn li nag ñu nit ñi wax naan menn xar rek doy na ndax ndawal gi day yàqu nangam déedéet sama kër gi

राधा।

Amen.

Oh, my God.

Oh,

Allah Allah.

Oh, my God.

Oh,

Ah!

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.